Radiovoima netissä. Radiovoima.fi. Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: puolelle. Nautiskellaan näistä elokuun viimeisistä lämpimistä päivistä. Kesäiset on tunnelmat ja lämpötilakin tänään kouluvuosalueellamme tulee olemaan noin 20 asteessa. Poutakeli ja vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa. Ja tuossa kohta puolin tarkistellaan sitten vielä pikkuisen paremmin tämän ja huomisen torstain sääennustetta. Auringon nousu on tänä aamuna tapahtunut 7 minuuttia vaille kello 6. Auringon lasku on tulossa illalla. Se on kello 20:43 eli 17 minuuttia vaille ilta 9. Päivän pituus 14 tuntia ja 50 minuuttia. Voitaisiin kohta tuossa tarkistella vähän näitä keskiviikon uutisotsikoita tämän aamun osalta yhdessä. Mutta sulle hei tosiaan oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan. Oon sulle aamukaverina kello 11 asti.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Täältä uutisnostoja keskiviikko aamuun. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten

0: vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Kiinteistörahastoyhtiö Ikonin johtohenkilöille luetaan tänään syytteet miljoonaluokan vahingosta, jonka heidän epäillään aiheuttaneen sijoittajille 2010-luvun loppupuolella. Laajan talousrikosjutun pääkäsittelylle Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa on varattu noin 50 istuntopäivää ja se kestää tammikuulle 2027 asti. Kyse on muun muassa epäilyistä törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Syytekohtia on yhteensä 50 ja syytettyjä 8. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa roihunneen tuhoisan tulipalon käsittely alkaa tänään käräjäoikeudessa. Poliisin mukaan kerrostalon kivijalassa ollut pyöräliike sytytettiin tahallisesti tuleen. Tulipalo levisi ja myös talon asunnot kärsivät laajoista palo- ja savuvahingoista. Poliisin mukaan palon sytytti 2 17-vuotiasta poikaa. Tuhopoltto oli tutkimannan perusteella tilaustyö. Syyttäjä nosti syytteet törkeästä tuhotyöstä 3 ihmistä vastaan. Lisäksi 2 syytetään tekoon liittyvästä rahanpesusta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Tänään keskiviikkona puhaltelee pohjoisen puoleinen tuuli heikosti tai kohtalaisesti. Pilvisyys vaihtelee koko kuuluvuusalueellamme. Enimmäkseen kuitenkin on poutasäätä tiedossa. Ja päivälämpötila niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa noin plus 20 asteen vaiheilla tulee olemaan. Yöllä voi paikoin kehittyä sumua tai utua ja lämpötila laskee tonne 8 ja 12 asteen tietämille. Huomenna torstaina heikkoa tuulta, edelleen vaihtelevaa pilvisyyttä, poutasäätä ja päivälämpötila huomenna jälleen noin plus 20 asteen vaiheilla. Liikennettä seurataan taas tänä aamuna. Kello 11 saakka on minä täällä vastaan ottamassa liikenteeseen liittyviä puheluita. 03-88-00-986 on numero, jos tulee jotain liikenteestä kerrottavaa. Tällä hetkellä tienpinnat on kuivat. Tiekamerat näyttää ihan rauhallisilta. Liikenne siis sujuu.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu ja kuulokompassi.

0: Mira Luoti mukana meidän keskiviikkoaamussamme oli siinä. Ja otetaan tuossa hei heti seuraavaksi aamun avauskappale. Se on näin aina 6:30 maissa. Ja kunkin aamujuontaja valitsemana se täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa kuullaan. Ja sinä voit sinä samalla lähteä virittelemään omaa mieltä valitsemaan meidän herätysääntämme, joka on tulossa varttia vaille 9. Tietä millä. Voit ehdotuksen pistää vaikka saman tien tulemaan. WhatsAppilla se onnistuu numerolla 0407776100. Sieltä kautta kaikista kätevimmin se tuohon mun verkkokalvoille tänne studion tietokoneen ruudulle tulee. Jos käytät jotain muuta väylää, vaikka mun sähköpostia minni.salminen@radiovoima.fi, niin mun pitää sitä vähän tuolta kaivella. Tai yhtä lailla, jos postia studion linkkiä käytät, niin se vaatii multa pari pikku peliliikettä tässä, mutta kyllä noikin viestit perille tänne tulee ja jossain vaiheessa niitä täällä aina vilkuilen. Mutta WhatsAppit näen aina saman tien, kun ne tähän ruudulle napsahtaa. Eli 0407776100, hevillä, hitillä vai hellästi, voit valita jo valmiiksi oman toiveesi, pistää sen tulemaan ja ehkä se kuunnellaan tänään sitten yhdessä noin kello 8:45. Joo, ja tänäänkin varmasti niitä muitakin toiveita, loppuja toiveita, joita tuon valinnan lisäksi tulee, niin aamun aikana meinaa ripotella mukaan. Ja tuut tarvitsemaan tota meidän WhatsApp-numeroa myös muissa merkeissä, kuten päivän kysymyksessä. Meillähän on tällä viikolla jo ollut ja tulee olemaan koko loppuviikon ajan päivän kysymyksen kumppanina Suomen Tivoli. Ja aiheeseen liittyviä palkintoja totta kai on tarjolla joka päivä. Eli kannattaa odotella päivän kysymystä. Kuulet sen aika piakkoin ennen kello 7.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Viime yönä kuulimme suru-uutisen Dolly Partonista. Tiistaina edesmennyt kantritähti Dolly Parton kuoli syöpään, ja näin kertovat siis Partonin edustajat People-lehdelle. Hän kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kuolin syytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussahan Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia, ja tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei silloin nimennyt. Ja presidentti Donald Trump kertoi pian ton kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi. Mennään me kuuntelemaan Jolene.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: Jokelaan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Niin kuin ehdin jo vinkkailla ja muistutella, Suomen Tivoli on meidän kumppaninamme päivän kysymyksessä tällä viikolla. Ja Sarahan pääsi jo eilisen ja toissapäivän puolella maanantaina ja tiistaina jakamaan noita Tivolin rannekkeita pari kappaletta molempina päivinä. Ja saattaa olla, että samalla kaavalla mennään myöskin tänään. Kannattaa siis päivän kysymykseen lähteä vastailemaan. Ja täältä kävin suomentivoli.fi-osoitteestani koikuilemassa vähän näitä aukioloaikoja. Lahteenhan Lahden satamaan Suomen Tivoli saapuu tämän viikon perjantaina yli huomenna. Silloin portit ovat auki kello 16.24, lauantaina 14.24 ja sunnuntainakin vielä kello 12.18. Ja sieltä siirtyvät tivolilaiset 4.9. alkaen Keravalle. Mutta joo, tosiaan nämä rannekkeet täällä odottelevat ottajaansa. Päivän kysymys tänään kuuluu, että mikä on teidän perheenne lasten tai vaikka kummilapsen tai sitten sun oma suosikki tekeminen Tivolissa? Tässä on muutamat vaihtoehdotkin mulla, eli olisiko se esimerkiksi maailmanpyörässä maisemien katseleminen vai karusellissa pyöriminen, ehkä niiden herkkujen syöminen siellä tai muuten vaan yhdessä tunnelmasta nauttiminen, ehkä hurjemmissakin laitteissa hurjastelu vai mikä se maittaa parhaiten. Kerro WhatsAppilla 0407776100. Jos on lapset hereillä ja siinä mukana, niin voitte vaikka yhdessä mietiskellä, että mikä siellä on se kaikista mukavin juttu. Ja tällä tavalla, kun pistät WhatsAppilla vastauksen tulemaan, niin voit voittaa rannekepaketin Suomen Tivoliin. Minä pidän peukkuja.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Enian jälkeen hoitastaan taas ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Tämä on mahdollista radiovoiman superpaikallisessa aamussa, kun näitä yllätyksellisiä hetkiä täällä koetaan. Sami Papitsin jatkaa siis ja meitä ohjaa kohti kello 7 ja tämän aamun ensimmäisiä tuoreita Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia.

0: Kesäillat. Mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Isi, mihin me ollaan matkalla?
2: Me ollaan matkalla kotiin!
1: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Kariston alueen kupeeseen Vartiokallion kadulle suunniteltavan datakeskuksen operaattoria ei ole vielä valittu, kertoo rakennusliike Peabin toimitilarakentamisen yksikön johtaja Joonas Saikkonen. Peab valmistelee entisen asfalttiaseman paikalle noin 100 megawatin datakeskusta. Hankkeen arvo on 800-900 miljoonaa euroa. Saikkosen mukaan rakentaminen voisi alkaa lupapäätösten jälkeen ensi vuonna. Tavoitteena on käynnistää datakeskuksen toiminta vuoden 2028 alkupuolella. Lahden Holmaan avataan huomenna uusi Jyskin myymälä. Paavolan Jysk sulki ovensa lopullisesti viime sunnuntaina. Lahdessa on entuudestaan Jyskit myös Launeella ja Nastolassa. Holmaan aukeaa lähiaikoina myös Puuilon ja Rustan uudet myymälät. Jyskin aluepäällikkö Heidi Snape uskoo vahvasti alueen potentiaaliin. Hänen mukaansa kaikki liikkeet tuovat toisilleen lisää asiakasvirtaa. Aluepäällikkö suhtautuu positiivisesti Jyskin ja koko alan tulevaisuuteen. Hänen mukaansa Jysk on tehnyt pitkään tasaista kasvua ja pian päättyvä tilikausi jatkaa samaa rataa. Suomalaisnuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Kotimaisen Agilityn yksilö- ja joukkueen mestaruuksista kamppaillaan Lahden stadionilla tulevana viikonloppuna. SM-kilpailut ovat lajin kotimaisen arvokilpailukauden huipennus. Yleisöllä on vapaa pääsy tapahtumaan.
5: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
6: Tänään keskiviikkona on luvassa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta enimmäkseen poutaista säätä. Ja lämpötila on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa tuossa noin 20 asteen vaiheilla. Ja samoissa lukemissa ollaan huomennakin. Tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, mutta perjantainkin sää on poutainen. Yöllä voi tuossa välissä paikoin kehittyä sumua tai utua ja lämpötila laskee Päijät-Hämeessä 8 ja 12, Kymenlaaksossa 10 ja 12 asteen välille. Liikenteestä on mukavaa kerrottavaa. Kaikki sujuu oikein hienosti, eli

No hallo Helsinki. Oikein hyvää huomenta. Elokuista 26. päivää Ilmin, Ilman ja Ilmattaren niin pari päivää. Oikein paljon onnea koko tälle triolle. Ja jos vilkastaa vähän tonne kalenterin seuraavalle sivulle, niin huomenna torstaina Rauli on juhlimisvuorossaan. Hauskoista teemapäivistä voisin sulle esille nostaa täältä pari. Vessapaperipäivää vietetään. Joo, siitä tulee mieleen ekana se, että kummispäin se pitää asetella sinne telineeseen. Mutta se on sitten kysymys erikseen ja ehkä sitä voidaan tuossa jossain vaiheessa syksyä taas mietiskellä, että mikä on tämän hetken trendi ja kumminpäin se siellä pitäisi ollakaan. Niin esimerkiksi päivän kysymyksen muodossa, mutta ei tänään, kun ei kuitenkaan vielä ihan tänään. Tänään on toisenlaiset päivän kysymykset ja se tullaan kertailemaan.

0: vielä ennen kello 8, että miten se oikein menikään. Suomen Tivolihan meidän mukana matkassa tällä viikolla näissä merkeissä on. No sitten, luo oma onnesi päivä. Sekin on teemana. Toi pitäisi olla kyllä ihan joka päivä. Ja tähän aiheeseen liittyen meillä on myöskin vieras tänään mukana kello 9 jälkeen. Hänestä kerron sulle kohta pikkasen tarkemmin lisää. Ja tuun kertomaan kohta puolin myös, että kuka me saadaan tuolta Etelä-Suomen Sanomien toimituksesta vieraaksi myös tänne studioon tänä aamuna. Kuka toimittajista ja mistä aiheesta hän onkaan tulossa kertomaan, niin palataan näihin kohta.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Niin kuin tuossa ehdin sulle kertomaan, luo oma onnellisuutesi on tämän päivän teemana. Tämmöistä teemapäivää siis 26. elokuuta vietetään. Ja siitä innostautuneena minä kutsuin mukaan radiovoiman superpaikalliseen aamuun vieraaksi tälle aamulle psykiatrin ja psykoterapeutin ja myös onnellisuustohtoriksi kutsutun Antti S. Mattilaan. Ja hänellä on meille mitä todennäköisimmin jotain rohkaisevaa sanottavaa. Keskustellaan hänen kanssaan onnellisuudesta ja siitä, mitenkä sitä voi harjoitella ja mitä se onnellisuus ylipäätään oikein tarkoittaakaan, eli kello 9 jälkeen. Ollaan menossa tähän tärkeään aiheeseen. Jos sulla on jotain kysyttävää onnellisuustohtorilta, niin pistä ihmeessä hei nyt aika pikaisestikin mulle tulemaan kysymykset ja kommentit sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi, niin voit laittaa noi tommoset vähän henkilökohtaisemmat viestit. Minä niitä vilkuilen vielä sitten ennen kuin lähdetään Antti S. Mattilan kanssa keskusteluun.

perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Mm. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa ravintolaan!

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Me tullaan tänään saamaan tuossa noin kello 8.30 tietämillä tuolta Etelä-Suomen Sanomien toimituksen puolelta vieras tänne superpaikalliseen aamuun radiovoimastudioon. Nimittäin toimittaja Mervi Pasanen on käynyt tutustumassa Lahden Kiveriössä asusteleviin tämmöisiin ihan koko mustiin kauttaaltaan mustiin kanoihin. Ne on aika ovelan näköisiä tapauksia. Ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta voit käydä vaikka saman tien vähän kurkkaamassa, että miltä ne oikein näyttääkään. Sieltä toi toimittaja Mervi Pasasen artikkeli löytyy kaikki ne upeine kuvineen ja videomateriaaleineen ja tarinoineen. Mutta Mervi on tulossa siis 8:30 pintaan itse kertomaan tuosta vierailustaan ja siitä, miten hän koki ja mitä kaikkea hän näki siellä mustien kanojen valtakunnassa, näin voisi sanoa. Eli lisää noin kello 8.30.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Oikein hyvää, lempeää keskiviikkohuomenta halkikuuluvuusalueemme. Ja tällä kertaa erityisesti Kymenlaakson suuntaan. Ollaanko siellä hereillä? Kotka, Hamina, ympäristökunnat, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä kuuntelemassa. Mulla on kymensanomat.fi täällä studiossa auki. Ja käydään saman tien tässä luetuimpien listausta top 5 pitoisesta ykköseen yhdessä läpi. Eli mitkä aiheet on Kymensanomien lukijoita kaikista eniten tässä viime hetkinä kiinnostaneet. Ne selviävät nyt. Ja viidentenä täällä on tällä hetkellä sekasyöjä kokeili viikon verran vegaaniutta. Mitä siinä oikein tapahtuikaan, niin voit käydä itse lukemassa Kymensanomien verkkosivuilla. Neljäntenä on Kymenlaakson aluehallitus myönsi itselleen koulutusmatkan. No, kolmosena Kymenlaakson aluehallituksen jäsenille suunnitellaan reissua Helsinkiin. Kustannusarvio 17 200 euroa. Kakkosena kotkalainen Tapio Heino visioi merireittiä Kymenlaaksosta Viroon. Pitäisi päästä etelään muualtakin kuin Helsingistä. Ja ykkösenä on tällä hetkellä, selvitimme, voiko Kotkassa kalustaa asunnon täysin ilmaiseksi nettikirpputorin tuotteilla. No, näähän elää tässä sitten päivän mittaan ja varmasti uusia tuoreita uutisia tuonne luetuimpien listoille tulee myöskin jo tässä varmaan aamun aikana nousemaan. Jos kerron sulle, mitä täällä on muun muassa julkaistu tänään jo varhaisaamun aikana, niin kello 5 on tullut tämmöisellä otsikolla artikkeli, kun Kotkan väkiluku painui alle 50 000. Syntyvyys kasvoi Suomessa, mutta Etelä-Kymenlaaksossa väki vähenee. Semmonen on ainakin. Ja käypä sitten vilkuilemassa lisää, hei. Ja jos sulla on ilmiöistä, henkilöistä, asioista, tarinoista kerrottavaa Kymenlaakson suunnalta, niin voit aina meille vinkkailla. Joko sinne WhatsAppiin 0407776100 tai sitten sähköpostiin mulle minni.salminen, saralle sara.perttunen@radiovoima.fi osoitteeseen. Täällä me sitten napsitaan aiheista kiinnostavimpia mukaan taajuuksille ja otetaan asioista selvää. Aidosti paikka.

0: Tärkeitä terveisiä Lahden kaupungin jalkautuvasta nuorisotyöstä ollaan saatu. Eli vaikkakin takana on melkoisen rauhallinen kesä, näin ainakin siis jalkautuvan nuorisotyön näkökulmasta, niin nuorten toisiinsa kohdistama väkivalta ja ryöstöt ovat tässä varsinkin koulujen alettua puhututtaneet. Ja vaikka nämä teemat ei ihan kaikkia nuoria kosketakaan suoranaisesti, niin kaikki ovat näistä tietoisia. Ja täältä jalkautuvasta nuorisotyöstä toivotaankin, että huoltajat keskustelisivat nuortensa kanssa niin päihteisiin kuin väkivaltaan liittyvistä asioista. Ja jos oman nuoren tilanne yhtään mietityttää, niin jalkautuvaan nuorisotyöhön voi olla aina yhteydessä. Yhteystiedot löytyvät lahti.fi-osoitteesta ja täältä muutenkin vähän tietoa esimerkiksi näistä tulevan viikonlopun tapahtumista, jotka nuorisoakin kiinnostavat, totta kai ja nuorisoa nimenomaan. Yötivoli on Lahden satamassa 28. ja 29. elokuuta, eli nyt tulevana viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Tulee varmasti keräämään paikalle paljon nuoria. Perjantai-iltana on Lahes Elos X Mood Fest-tapahtuma, josta me muuten saadaan huomenna tarkempaa tietoa myös täällä Radiovoiman aamussa. Tämä tapahtuma on päihteetön ja pääsymaksuton ja se levittäytyy Lahden torille kello 16.21. Nuorten lisäksi viikonloppuna satamassa ja keskustassa liikkuu tavallista enemmän nuorten illanviettoa valvovia aikuisia, kuten esimerkiksi nuorisopalveluilta henkilöitä ja myös sitten poliisin ankkuritiimi ja ennalta estävä tiimi. Vanhempien toivotaan siis keskustelevan nuoren kanssa viikonlopun suunnitelmista nyt hyvissä ajoin ennakkoon. Hyvä olisi tietää, että missä ja kenen kanssa se nuori oikein onkaan liikenteessä.
1: Paikallisten puolella.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Jokelan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Suomen Tivolin kanssa päästään riemuitsemaan tällä viikolla joka päivä meidän superpaikallisissa aamuissamme. Ja noita ranneke-lippupaketteja meillä on jaossa joka päivä, hei, 2 kappaletta. Sara pisteli jo eilisiä toissapäivän palkinnot menemään, mun vuoro on tänään, eli ennen kello 11 lähtee vielä 2 kappaletta noita ranneke-lippuja, siis 2 kertaa 2 kappaletta radiovoiman kuuntelijoille. Vastaile päivän kysymykseen WhatsAppilla 0407776100 ja oot arvonnassa mukana. Kysymys kuuluu, että mikä on teidän perheenne lasten tai lastenlasten tai vaikka kummilapsen tai sitten sun ihan ikioma suosikki tekeminen Tivolissa. Tykkäätkö vaan fiilistellä siellä paikan päällä ja esimerkiksi herkutella Tivolin herkuilla? Mites lapset? Tykkääkö pyöriä karusellissa tai autoratailla tai vaikka käydä vähän hurjemmissa laitteissa? Mites maailmanpyörä, maisemien katselu? Vai mikä se nyt sitten onkaan se kaikista mieluisin teidän perheen, sinun taikka lasten, lastenlasten tai kummilapsen tivolitekeminen? Kerro mulle se ja saattaa olla, että noi seuraavat rannekkeet on sun. Eli Suomen Tivolin kanssa ollaan touhuilemassa koko tämä viikko aina perjantaihin asti samoissa merkeissä. Suomen Tivolihan löytyy Lahden satamasta tulevana viikonloppuna perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Yötivolit on tiedossa perjantaina ja lauantaina. Aikatauluja ja muuta sisältöä voit käydä tutkimassa itsekin osoitteessa suomentivoli.fi.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Pian on aika meidän seuraavien, eli kello 8 Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisteen. Tänä aamunahan me ollaan kuultu muun muassa jo siitä, mitenkä Lahden Holmaan on avautumassa huomenna torstaina uusi Jyskin myymälä. Toi Paavolan Jysk, hän sulki ovensa lopullisesti viime sunnuntaina ja täällä Lahdessa entuudestaan löytyy Jyskit myös Launeelta ja Nastolasta. Ja tuonne Holmaanhan aukeaa lähiaikoina myöskin Puuilon ja Rustan uudet myymälät. Jyskin aluepäällikkö on kertonut Etelä-Suomen Sanomille, että hän uskoo vahvasti alueen potentiaaliin ja hänen mukaansa kaikki liikkeet tuovat toisilleen lisää asiakasvirtaa. Ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta muuten siis ess.fi osoitteesta löytyy tänä aamuna kello 5 tuoreeltaan julkaistu artikkeli aiheeseen liittyen. Ja täällä hei artikkelissa Jyskin henkilökunta kannustaa pötköttelemään Patja-studiossa. Käyhän kurkkaamassa ess.fi osoitteessa lisää.

0: Radio Voima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Kariston alueen kupeeseen Vartiokallion kadulle suunniteltavan datakeskuksen operaattoria ei ole vielä valittu, kertoo rakennusliike Peabin toimitilarakentamisen yksikön johtaja Joonas Saikkonen. Peab valmistelee entisen asfalttiaseman paikalle noin 100 megawatin datakeskusta. Hankkeen arvo on 800-900 miljoonaa euroa. Saikkosen mukaan rakentaminen voisi alkaa lupapäätösten jälkeen ensi vuonna. Tavoitteena on käynnistää datakeskuksen toiminta vuoden 2028 alkupuolella. Lahden Holmaan avataan huomenna uusi Jyskin myymälä. Paavolan Jysk sulki ovensa lopullisesti viime sunnuntaina. Lahdessa on entuudestaan Jyskit myös Launeella ja Nastolassa. Holmaan aukeaa lähiaikoina myös Puuilon ja Rustan uudet myymälät. Jyskin aluepäällikkö Heidi Snape uskoo vahvasti alueen potentiaaliin. Hänen mukaansa kaikki liikkeet tuovat toisilleen lisää asiakasvirtaa. Aluepäällikkö suhtautuu positiivisesti Jyskin ja koko alan tulevaisuuteen. Hänen mukaansa Jysk on tehnyt pitkään tasaista kasvua ja pian päättyvä tilikausi jatkaa samaa rataa. Suomalaisnuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Kotimaisen agilityn yksilö- ja joukkueen mestaruuksista kamppaillaan Lahden stadionilla tulevana viikonloppuna. SM-kilpailut ovat lajin kotimaisen arvokilpailukauden huipennus. Yleisöllä on vapaa pääsy tapahtumaan.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Sääennusteen tarkistus tämän keskiviikon ja huomisen torstain osalta on seuraavaksi tiedossa. Ja luvassa on heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Tänään pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutainen. Ja niin ikään muuten huomennakin pilvisyys tulee vaihtelemaan. Ja poutaista torstaita odotellaan. Myös huomenna tuuli puhaltaa heikosti. Ja lämpötila on niin tänään kuin huomenna halkikuuluvuusalueemme Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa noin 20 asteen vaiheilla. Ensi yönä voi ainakin paikoitellen kehittyä sumua tai utua ja lämpötila laskee tuonne 8 ja 12 asteen välimaastoon. Joo, kauluthan ne on startanneet parisen viikkoa takaperin ja edelleenkin näillä mainita pienen pieniä koululaisia siellä on harjoittelemassa koulureittejä. En tiedä onko vielä ihan kaikki hallussa, mutta pikkuhiljaa. Turvallisia kilometrejä niin siellä tallusteleville, pyörällä ajeleville ja ratin takana istuville. Jos sinä istut siellä ratin takana ja tulee liikenteestä jotain sanottavaa, moitittavaa, kiitettävää, niin 0388 00 986. Meidän studionumeroon voit pirauttaa.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinkoista.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Tämän aamun hyvä uutinen ja päivän piristys liittyy totta kai Pelikaarsiin. Pelikaarshan löi KK:n hurjin lukemin Lahdessa harjoitusottelussa eilen. Jos nyt jostain syystä oot ollut ihan kokonaan pimennossa tässä suhteessa, niin voit käydä katsomassa, että minkälainen maali tsunami oikein tuolla Vemasto-areenalla nähtiin. Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta löytyy toi ottelutallenne kokonaisuudessaan. Oskari Saari selosti ottelun, Aleksi Sammalisto isännöi tota Etelä-Suomen Sanomien live-lähetystä, ja se pitää muuten sisällään myöskin pelaajahaastatteluita. Eli KK:ta vastaan Pelikaarsin eilinen ottelu päättyi lukemin 7-0. Ja tämä treenipelihän oli viimeinen ennen ensi viikolla käynnistyvää kotimaisen jääkiekkoliigan runkosarjaa. Eli jos meni ohi, haluat fiilistellä, niin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta löytyy lisää materiaalia.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Siinä oli sulle kutsu tulla mukaan suunnittelemaan meidän musiikkisisältöjämme tuohon Partiavalle 9 liittyen. Silloin soi Hevillä, Hitillä tai Hellästi kuuntelija Tuive. Ja muutenkin lupasin, että kun niitä toiveita varmasti tänäkin aamuna useampiakin tänne tippuu, niin pistellään niitä soimaan sitten tässä aamun ja aamupäivän aikana ennen kello 11 muihinkin sopiviin väleihin. 0407776100 on meidän WhatsApp-numero. Siihen voit pistää ääniviestiä, vaikka hyräillä sen toivekappaleesi tai kirjoitella sinne ihan omin sanoin. Mutta ehdotan ihmeessä. Voi olla, että sun toive kuullaan pian.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.

0: Ihanaa Ressu Redford ja kultaa soi siinä. Pihlaja on tulossa jatkamaan ja pian me päästään aloittelemaan Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Mervi Pasasen kanssa. Ootko sinä muuten tietoinen, että semmoisia ihan kokonaan täysin sysimustia kanoja on olemassa? Kyllä niitä on ja niitä on myös täällä Lahdessa, tuolla Kiveriössä niitä asustelee. Ja sen verran tiedän, että tämän kanalauman kukon, täysin mustan kukonkin nimi on James Hetfield. Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla voit käydä vähän katsastelemassa, että minkä näköisiä nämä kanat oikein on. Sieltä löytyy kuvia ja videomateriaalia tästä Mervi Pasasen artikkelista. Mutta Mervi on ihan tulossa kohta puolin meille kertomaan, että minkälainen oli semmoinen oma kokemus, kun pääsi näitä kanoja tarkastelemaan ja niistä keskustelemaan. Voi tulla aikamoisia seikkailuja, kannattaa pysyä mukana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Mervi Pasanen on käynyt tutustumassa Lahden Kiveriössä asustaviin mustiin kanoihin. Ja tästä aiheesta on julkaistu artikkeli tällä viikolla upeinen kuvineen ja videoineen, ja se löytyy ess.fi-verkkosivuilta. Mervi, tervetuloa studioon.
1: Kiitos.
0: Miltäs näyttää, hei Mervi, kun musta kana kävelee keskellä Kiveriön katua, ja näitkö sinä ihan omin silminesi tämän näyn siellä juttukeikalla käydessäsi? Ja jos näit, niin herättikö se hämmennystä sussa?
1: No näin toki tämmöisenä kanavahtina. Minullahan on tämmöinen sivutoimi kuin kanavahti. Niin eivät ne tällä kertaa kanat eivät olleet siinä kadulla, vaan ihan häkissänsä olivat. Mutta siis tämä juttuhan on lähtenyt siitä, että kun ne kanat oli siellä tepastelleet siellä kadulla, niin oli aiheuttanut ihmetystä.
0: Sitä en ihmettele kyllä yhtään. Ne on siis oikeasti ihan aivan täysin mustia. Joka kyllä. Kohdasta, mikä tuossa videolla ja kuvissa munkin niin silmiin tuli. Ja niitä voi kuka tahansa käydä katsomassa Etlarin tuossa artikkelissa. Mutta ne munat, mä huomasin, että voisi kuvitella, että eikö se kanan väritys aina vähän myöskin valu sinne muniin, mutta mitäs näiden mustien kanojen tapauksessa?
1: No, kovasti sitä niin kuin mainostetaan tuo internetissä, että mustia munia, mutta se on fake news, eli ne on väärennetty ja tekoälyllä pystytään tekemään kaikkea ihmeellisiä, kuten kanan munista mustia. Et jos niissä nyt haluaa nähdä jotain väriä oikein haluamalla, niin ehkä pieni beessisävytys siinä kanan munan kuoressa, mutta kyllähän suomalainen maatiaiskana munii tummemman ruskeita munia kuin nämä mustat munat. Mutta kana on siis kokonaan musta, helttaa, varpaita, tiettävästi myös luita myöten. En katsonut luita, mutta veri on punaista, sen kertoivat omistajat, koska toinen näistä rouvakanoista oli joutunut ketun hyökkäyksen kohteeksi, niin samalla oli tullut tilaisuus tutkijalle.
0: Pidetään vielä vähän aikaa tuolla salaisuuden verhon takana ja palataan siihen kettuhyökkäykseenkin kohta ja siihen seikkailuun, miten se päättyi. Mutta noi on kyllä hei satumaisen näköisiä, jotenkin semmoisia epätodellisen näköisiä noi kanat.
1: Joo.
0: Ja tämmöisestä kanakatsomosta myös tuossa sun artikkelissa kerrotaan. Mitä siellä tuommoisessa katsomossa oikein tapahtuu ja minkä takia niiden kanojen touhua on niin koukuttavaa seurailla?
1: No kanoja tuntemattomat ihmiset, ne ajattelee, että ne on vaan semmoisia tyhmiä otuksia, jotka lähinnä keskittyy nokkimaan jyviä maasta. Mutta oikeasti kanoilla on merkittävä tämmöinen sosiaalinen verkosto ja kaikki ihmiset tietää sanan nokkimisjärjestys, niin se on aika armoton siellä kanalaumassa, että se joka on siellä niin kuin nokkimisjärjestyksen siellä alapäässä, portaikon alapäässä, niin sitä siis sananmukaisesti nokitaan, että ne saattakanat pieksää toisiltansa päät auki. Vaan sen takia, että se yksi on siellä alimmaisena. Ja sitten itsekin, kun käyn ruokkimassa kanoja naapurissa, niin aina kun sitten on tämä yksi surkimus, niin mä yritän kauheasti kohdistaa huomiota ja antaa sille erityisiä ruokapaloja, niin kyllä ne muut heti huomaa, että hei, että eipäs nyt puututa tähän meidän sosiaaliseen järjestelmään. Ja kyllä ne aika nopeasti käy sitten ottamassa ne mun tarjoamat hyvät makupalat pois niiltä. Että kanoilla on tietty järjestys ja sitten niillä on semmoisia, jos kanoja pääsee seuraamaan hetken aikaa, niin niillä on ihan omat touhut ja omat puuhat ja ne on yllättävän fiksuja. Ne esimerkiksi osaa avata ovia, niin kuin, että jos jätät pikkasen raolleen, niin sunnuntai-aamuna kello 8 saattaa olla tilanne, että kanat on tiessään.
0: Ja ihmisten tulee inhimillistettyä ehkä niitä lemmikkejä, oli ne nyt sitten kanoja tai mitä vaan. Mm. Ja näillä Kiveriön mustilla kanoilla, niin niillä on kyllä aika komeet nimet. Mm. Miten ne oikein meni?
1: No se kukko on James Hetfield, eli se on Metallica-yhtyeen solistista saanut nimensä. Ja hän on siis rokkikukko, kuten kaikki isojen bändien solistit. Mä olisin ehkä laittanut Mick Jaggerin, mutta. Ja sitten Agatha on ihan Agatha, mutta sitten siellä on tämmöinen Anne May. Eli Anne May on Tina Turnerin oikea nimi. Ja sitten nämä kaksi naista, niin nämä on tämmöisiä niin kuin Deep Southern Girls. Ne on tämmöisiä tummia etelän tyttöjä sitten.
0: Onko joku näistä, joka sulle erityisesti nyt sitten on käynyt sydämeen?
1: No kyllä mä oon nyt ihan tämän aika tsemppaa niin kuin tämän Agathan niin kuin puolesta, koska se on osoittautunut olevan tough bird, eli kova muija, kun se selvisi siitä ketun hyökkäyksestä. Mä nyt justi paljastin, että mitä sille kävi.
0: Joo, paljasta vaan. Eli siis hei, tämmöinen jännittävä episodi siellä on myös tapahtunut. Eli kuten sanoit, kettu nappasi yhden näistä kanoista, Agatha Ganan. Mitä siinä seikkailussa tapahtui ja miten se päättyi?
1: No se päättyi silleen, että siinä vaiheessa, siis onneksi siinä vaiheessa, kun näitä kanoja on ruvettu sinne kiveriön puhaamaan, niin nämä omistajat on hirveän viisaasti antaneet oman puhelinnumeronsa kaikille naapureille, että jos tulee jotain kanaongelmaa, niin soittaa tänne vaan. Niin oli sitten naapuri todennut, että nythän siellä on musta kana ketun suussa, koska siinä on siis villiä luontoa ympärillä, että nämä ei ole minkään kerrostalon pihassa. Ja onhan niitä kettuja kerrostalojenkin pihassa. Niin kettu oli ajatellut, että tästä minä otan tämmöisen eksoottisen paistin, mutta valpas naapuri oli heti soittanut, että nyt siellä on tämmöinen tapaus menossa ja sitten omistaja rouva oli sitten pyyhältänyt pihalle ja hutistanut ketun tiehensä. Ja Agathakana oli päässyt vapaaksi, hän oli siitä pikkasen sitten haavoittunut, mutta ei niin pahasti, etteikö olisi vaivoja voitu hoitaa kotikonstein, eli oli vähän sulat pölähtäneet ja sen verran tullut sitten ketunta puremaan, että oli todettu, että mustan kanan veri on punaista.
0: Siis Agatha kanan osalta oli onnellinen lopetus ja kettu lähti etsimään uutta paistia sitten muualta.
1: Joo. Jäniksiä on runsaasti ympärillä, että pysytään nyt jänisravinnossa sitten.
0: Nämä on nämä kanakaverukset siis vapaana päässyt naapurustossa tepastelemaan. Ilmeisen hyvin on siellä naapurusta suhtautunut uudenlaisiin liikkuviin naapureihin.
1: Joo, ja sitten kun näitä kanojahan on siis muitakin kuin nämä mustat, että siellähän on nämä maatiaiset Helvi ja Sylvi, niin tämä kanalauma, kun kanat ei tunne rajoja, niin hän käy mielellään sitten myös muissakin pihoissa ja kuopsuttelevat omistajat kertoo, että kasvulavat, joissa on pehmeä multa, niin ne on kanojen mieleen. No niin, kana ei tiedä sitä, että onko tämä minun piha vai olenko tässä julkisella tieosuudella tai onko tämä oma piha vai onko tämä naapurin piha, että kanat ovat vapaita sieluja.
0: Ja aika tuommoisia seikkailuhenkisiä kuulostaa siltä.
1: Joo.
0: Ja sä Mervi avasit tuossa artikkelissa myös sen, miten musta kukko pärisee harakan poikasille. Miten Joo. se meni se ääni?
1: Se on niinku prrrr.
0: Ihan tuommoinen
1: siis, prrrr. Se on niinku, no nyt kaikki, niin peittäkää korva, nyt tulee ruma sana. Se sanoo siis perkele.
0: Okei.
1: Okay. Joo, se kiroilee niille ihan selvästi, kun ne harakat käy kiusaamassa niitä kanoja. Ja ne harakan pojat nimenomaan, ne käy härnäämässä niitä, niin sitten se kukko kiroilee niille, että häipykää siinä.
0: Ihan selvästi.
1: Siis pärisee, se sanoo prr.
0: Se on. Joo. Sanokaa, jossain muualla päin maailmaa ne menee, niin sanokaa ne sitten jotenkin vähän toisella tavalla.
1: Niin, että se syttö. En tiedä, mitä sanoisi ruotsalainen pihakukko. Se sanoisi harakoille, että En tiedä.
0: Ei, no niin. Sitten vielä yksi tähän sulle. Vanha uskomuksen mukaanhan me kaikki ehkä muistetaan täällä Suomessakin tälleen, kun jos mustakissa menee tien yli, niin se Joo. voi tuottaa huonoa onne, tai sitten pitää ainakin sylkeä tai heittää suolaa vai mitä kaikkea Joo. se olikaan. Niin mitäs jos mustakana ylittää kadun? Onko se päinvastoin vai mitä se tarkoittaa?
1: No se on niin harvinainen näky, että se on pakko tuottaa onne. Että kannattaa mennä ehkä lottaamaan sinne päivänä.
0: No, hei, tämä juttu kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa kaikki videot ja kuvat. Nämä on upean näköisiä ja muutenkin tämä on kyllä kiinnostava kokonaisuus. Mervi Pasanen, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja. Kiitos, kun tulit. Hei poikkeamaan. Hyvää päivän jatkoa.
1: Samoin. Aidosti paikalla.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: Hevin lähitillä hellästi. Kuuntelijatoiveen aika on seuraavaksi. Nikon toive täältä nousi tällä kertaa meille soittoon mukaan, eli Guns N' Rosesia päästään yhdessä seuraavaksi nautiskelemaan. Ja niin kuin lupasin, näitä lappuja taiveita kyllä soitellaan tässä aamun ja aamupäivän aikana ennen kello 11. Eli jos pistit omas tulemaan, niin mitä todennäköisimmin se on vielä tässä kotvasen kuluttua tai 11 mennessä soimassa. Mutta nyt nautitaan Nikon hevillä hitillä hellästi toiveesta. Mihin kategoriaan sun mielestä tämä kuuluu?
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Suomen Tivolin kanssa ollaan päivän kysymys tänään aseteltu ja näitä rannekepaketteja on tänäänkin jaossa vielä kaksin kappalein. Eli kaksi kahden hengen lippupakettia täällä odottelee. Ja niin myöskin huomenna ja yli huomenna. Eli kannattaa tulla mukaan. Kun vastailet WhatsAppilla 0407776100 numeroon, niin oot automaattisesti meidän arvonnoissa mukana. Ja tänään se kysymys kuuluu, että mikä on teidän perheen lasten tai vaikka lastenlasten tai kummilapsen tai sitten sun oma suosikki tekeminen Tivolissa? Olen antanut vaihtoehtojakin, mutta toki se voi olla joku näiden ulkopuolinenkin se sun valinta. Mutta esimerkiksi maailmanpyörässä maisemien katseleminen voisi olla kaikista mukavinta. Karusellissa pyöriminen, herkkujen syöminen, hurjemmissa laitteissa hurjastelu, autorataailu tai ihan semmoinen yleinen yhdessä tunnelmasta nauttiminen. Vai mikä se nyt sitten onkaan? Katsotaan, mitä täällä on Tomi ja Miia vastanneet viimeksi. Miia viestissä lukee ensi alkuun huomentaa oikein monella aalla. Parasta Tivolissa on ehdottomasti se tunnelma ja ympärillä oleva ilo. Anteeksi. Laitteista en niin enää välitä, mutta siis ihan sen tunnelman takia on ihana käydä. Ja Tomin viestissä... Kyllähän se parasta on yhdessä hurjittelu hurjissa ja ei niin hurjissa laitteissa hurvittelu. Joo, tunnelmasta nauttiminen ja jossain välissä herkkujen syönti narun vetoa unohtamatta. No siinä oli jo monenmoista. Mitäs aatoksia tämä sinussa nostattaa?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
2: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin toki.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden golf-yhtiötä ja seuraa aiemmin luotsannut Tommi Nikunen tuomittiin eilen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Hän sai 2 törkeästä kavalluksesta 7 ehdollista vankeutta. Rikokset tehtiin vuosien 2021 ja 2025 välisenä aikana. Nikunen myönsi kavaltaneensa golfyhtiöltä ja seuralta yhteensä 56 000 €. Oikeus määräsi hänet korvaamaan niille yli 100 000 € taloudellisesta vahingosta ja asian selvittelykuluista. Nikunen toimi aikoinaan miesten mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana. Lahden golfin johtopaikalta hän siirtyi toissa keväänä Tampereelle Tammer Golfin toiminnanjohtajaksi. Seura tiedotti tuomion jälkeen, että Nikunen saa jatkaa tehtävässään. Lahden Kariston alueen kupeeseen Vartiokallion kadulle suunniteltavan datakeskuksen operaattoria ei ole vielä valittu, kertoo rakennusliike Peabin toimitilarakentamisen yksikön johtaja Joonas Saikkonen. Peab valmistelee entisen asfalttiaseman paikalle noin 100 MW datakeskusta. Hankkeen arvo on 800–900 miljoonaa €. Saikkosen mukaan rakentaminen voisi alkaa lupapäätösten jälkeen ensi vuonna. Tavoitteena on käynnistää datakeskuksen toiminta vuoden 2028 alkupuolella. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät järjestön kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesällä yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
7: Lisää uutisia ess.fi.
8: Radiovoiman sää.
9: Heikkoa pohjoistuulta on tänään tarjolla ja huomenna torstaina niin ikään. Tuuli puhaltaa heikosti niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Enimmäkseen poutaa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötila tänään, kuten myöskin huomenna, tulee olemaan noin 20 asteen vaiheilla. Yöllä välillä voi kehittyä sumua tai utua ja lämpötila on laskemassa tuonne 8 ja 12 asteen välimaastoon. Liikenne on sujunut hyvin aamun aikana, tienpinnat on kuivat, pikkukoululaisia edelleen liikenteessä, sitä ei kannata unohtaa. niin aamun tunteina kuin iltapäivällä. Ja ei ne nyt varmaan ihan tarkoin ole rutinoituneet ne koulureitit vieläkään, kun koulun aloituksesta on niin vähän aikaa. Ja siellähän pitää joka aamu ja iltapäivä näiden pienten koululaisten sitten selviytyä kaikista liikenteessä vastaan tulevista vaaran paikoista ja toivottavasti turvallisista aikuisista, jotka siellä vastaan tulevat. Jos tulee kerrottavaa, sanottavaa, moitittavaa, kiitettävää liikenteestä, niin voit soittaa 03 88 00 986.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Antti Aution jälkeen hyviä huumenia. Ja katsellaan vähän, mitä on tapahtunut aikaisempina vuosina näin. Elokuun 26. ja hujautetaan 1400-luvulle ihan ensimmäiseksi. 1429 vuonna Jean d'Arc saapui Pariisiin. No, 1863 vuonna Helsingfors Dagblad ehdotti Suomen lipuksi sinivalkoista ristilippua. 1920 Yhdysvaltain perustuslain 19. lisäys antoi naisille äänioikeuden. 1972 vuoden 72 kesäolympialaiset avattiin Münchenissä. Ja 1997 Michael Jackson esiintyi Suomessa viimeisen kerran Helsingin olympiastadionilla. Siinä oli nyt muutamat poiminnat näin 26. elokuuta. Tämä on nimipäivältään Ilmin, Ilman ja Ilmattaren päivä. Paljon onnea kaikille sankareille ja huomisen muistijäljet liittyvät Rauliin, eli Rauli juhlii huomenna. Ja Karri Koira on tulossa ihan justiinsa.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

0: Ihan kohta päästään aloittelemaan tämän aamun aamukahvivieraamme kanssa. Ja kun luo oma onnellisuutesi on päivän teemana tänään, eli semmoista päivää näin 26. elokuuta vietetään, niin kun aikaisemmin kerroin, innostuin tästä sen verran, että otin yhteyttä psykiatri, psykoterapeutti, filosofi ja onnellisuustohtoriksikin kutsuttuun Antti S. Mattilaan ja pyysin hänet meidän kanssamme vähän juttelemaan ja käymään läpi onnellisuuteen liittyviä asioita. Mitä se on se oikea onnellisuus? Löytyyköhän meille onnellisuuden salaisuus vielä tässä aamun aikana? Jutellaan myötätunnosta ja anteeksiannosta, vatvomisesta siitä, kun mieli ei päästä irti semmoisista haitallisista ajatuksista, vastoinkäymisistä ja miten se liittyy onnellisuuteen, tulevaisuuskuvista ja ehkä saadaan jotain konkreettisia onnellisuushaasteita meille, vaikka jo tälle päivälle tehtäväksi. Eli aloitellaan ihan kohta onnellisuustohtoriksikin kutsutun Antti S. Mattilan kanssa Radiovoiman superpaikallisessa aamussa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: aamukahvivieras.
1: Onnellisuudesta ollaan lähdössä juttelemaan nimittäin psykiatri, psykoterapeutti, filosofi ja onnellisuustohtoriksikin kutsuttu Antti S. Mattila on meillä mukana Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Tervehdys ja tervetuloa Antti mukaan.
2: Kiitos.
1: Mennään hei suoraan asiaan, että mitä se onnellisuus sinun mielestäsi oikein on?
2: No, tässä on tärkeää erottaa kyllä nämä kaksi onnellisuuden lajia, mitä on pitkään erotettu, että kun amerikkalainen puhuu mielellään tästä hymynaama-onnellisuudesta, että se on se hyvä fiilis. Sitten on olemassa myöskin tämmöinen, mitä kreikkalaiset kutsuu eudaimoniaksi, joka on enemmän sitä laajempaa kokonaisuutta, että elämä sujuu hyvin.
1: Mm. Ja sun mielessä sitä onnellisuutta ehkä, tai onnelliseksi tulemista voi opetella. Miten paljon onnellisuus oikein on taitoja, kuinka paljon se on sitten semmoisia lähtökohtia, joihin ihminen itse ei voi vaikuttaa?
2: No, nämä onnellisuusharjoitukset, mitä mun kirjassa, onnen taidot kirjassakin on, niin keksittiin sillä tavalla, että ensin tutkittiin turista väestöotoksista, niin esiin tämmöinen erittäin onnellisten ryhmä mitattiin onnellisuutta. Ja sitten lähdettiin ikään kuin kopioimaan sitä elämäntapaa, mikä heillä oli. Ja tällä tavalla löydettiin nämä harjoitukset, joita on sitten testattu tieteellisesti ja ostettu ne toimiviksi.
1: Ehkä me saadaan semmoisia pieniä vinkkejä vielä tässä tämän aamun aikana. Mutta mennään siihen näkökulman vaihtamiseen. Sä oot avannut sitä, että tämä tämmöinen näkökulman vaihtaminen on keskeinen onnellisuuden taito. Niin mitä se käytännössä oikein tarkoittaa?
2: No esimerkiksi tilanteessa, jossa sulla on joku vaikeus, niin ihmiset näkee sen aika synkällä tavalla usein. Silloin kun sanoo itsellensä, että asiat voisi olla pahemminkin. Could be worse. Se ei ole helpottaa huomattavasti.
1: joo, se on kyllä ihan selkeä juttu. Sitten kun sen saa vähän automaattiseksi sinne päähän, niin sen jälkeen se lähtee sujumaan. Mutta esimerkiksi jos otetaan semmoinen tilanne, että päivä alkaa menemään pieleen, myöhästyy esimerkiksi, auto ei käynnisty ja joku ärsyttää ja sitten rupeaa vielä satamaan, niin miten semmoisessa hetkessä sitä näkökulmaa oikein pystyy vaihtamaan?
2: No tässä hyvä esimerkki oli aikana interrailillä koulukaveri Jukan kanssa ja meillä oli vähän erilainen asenne siihen interrail-matkailuun, johon liittyy aina se suunnitelmien muuttuminen. Niin tämä Jukka sanoi usein sitten, kun ei ollutkaan hotelli siellä, missä piti olla tai myöhästyttiin jostain, niin harmittava takaisku. Ja sitten se puitiin monta päivää, että kyllä se oli harmittava takaisku. Nyt on aika raskas asenne niin kuin matkalla, jossa mä ajattelin enemmän itse niin, että mitähän kivaa löytyy tämän ansiosta, että tämä suunnitelma muuttuu.
1: Niinpä, siinä on mahdollinen seikkailu alku, jos sen osaa siltä kantilta tarkistella.
2: Niin.
1: Ja sä oot puhunut siitä, että yksi oivallus voi muuttaa ihmisen kokemusta tilanteesta. Niin mikä tämmöisestä yhdestä nopeasta oivalluksesta voi tehdä niin voimakkaan, että se koko tilanne muuttuu?
2: No esimerkkinä antiikin stoalainen filosofi Epikteettos kertoo, että miten jos koet jotain vastoinkäymisiä elämässä, niin sen voi nähdä erilaisena harjoitusvastustajana, kun opettaa sinulle tärkeitä taitoja sen tilanteen.
1: Niin, hei, se onnellisuuden salaisuus, se on kyllä ihmistä mietityttänyt tässä vuosikymmenten satojen tuhansien aikana. Jos sun pitäisi nimetä vaikka nyt yksi asia tai kolme asiaa, jotka kaikkein varmimmin lisää ihmisen onnellisuutta, niin mitä tämmöiset voisi olla?
2: No tämä taas, me tehtiin lääkäriseura Duodeckimissa sellainen tutkimus suomalaisten onnellisuudesta muutama vuosi sitten ja se vastasi hyvin sitä, mitä Amerikassa on todettu, miten nämä erittäin onnellisia, niin kuin tavallaan luonnehtiin, mitä nämä erittäin onnelliset osaa tehdä. Ja kaksi tärkeintä tekijää tässä on ensinnäkin se, että viettää paljon aikaa perheen ja ystävien seurassa. Nämä sosiaaliset taidot on ehkä todella tärkeitä ihmisille. Niitä kannattaa harjoitella. Sitten toisena on tämä optimistinen elämänasenne tulevaisuuden suhteen. Mutta näitä muita että onnellisten piirteitä on osa ilmaista kiitollisuutta kaikesta, mitä heillä on. Ne on usein auttamassa työtovereita, ohikulkijoita. Sitten liikunta on usein päivittäinen tapa. Sitten heillä on tämmöisiä elämänikäisiä päämääriä ja näin poispäin.
1: Ne on aika yksinkertaisia sitten, kun sen oivalluksen tekee ja lähtee niitä vaan sitten huomioimaan. Mites me ihmiset kuvitellaan jollakin tavalla helposti, että sitten kun joku asia elämässä muuttuu, niin sitten me ollaan onnellisempia. Eli sitten kun tulee sitä rahaa tai parempi työ tai uusi koti tai enemmän aikaa tai muuta, niin mikä ihme siinä on?
2: Joo, kyllä se onnellisuus ei ole niin kuin mikään jatkuva olotila, että enemmän juuri tästä asenteesta hyvin paljon kiinni.
1: Hei, voiko onnellinen ihminen sun mielestä olla siis samaan aikaan myöskin surullinen, pettynyt, vihanen tai ahdistunut ja yhtä lailla sit onnellinen?
2: Varsinkin jos tässä eudamonia merkityksessä kyllä nimenomaan elämään kuuluu vastoinkäymisiä.
1: Ja sä oot muistuttanut siitä ja tässäkin jo muistutit siitä, että se onnellisuus ei ole pelkkä päämäärä, vaan se prosessi. Niin voitko sä pikkasen avata sitä vielä, että mitä sillä meinaat?
2: Niin, siis tämä hyvin keskeinen erottelu on tämä pessimistisen ja optimistisen elämänasenteen välillä. Ja me tutkittiin sitä kollegan kanssa ja julkaistiin nuorekkimisestäkin sitä juttu, miten mitä kysyttiin ensin netissä, että miten suomalaiset kuvaa vastoinkäymisten aiheuttamaa mielipahaa. Niin se termi oli vitutus. Tosin yli 50-vuotiaille se on vähän vieras termi, mutta nuoremmille se oli ihan luontevaa. Ja sitten tehtiin semmoinen harjoitusohjelma. Huomattiin, että miehillä, pessimistisillä miehillä vituttaa enemmän, pidempään ja voimakkaammin kuin naisia. Ja jopa kävi niin, että pessimistinen elämänasenne lyhentää elämää 10 vuotta miehillä.
1: Oho.
2: Ja 5 vuotta naisilla, jolla on tämä parempi sosiaalinen verkosto. Se on tosiaan niin vakava asia. Että jos kuulet tämmöisen suomalaisen sanonnan, pessimisti ei pety, että on jotenkin hienoa olla pessimisti. Päinvastoin totuus on se, että pessimisti pettyy joka päivä, koska se ei uskalla yrittää mitään, koska kaikki on menossa pieneen.
1: Kyllä, hei, tärkeitä muistutuksia ja alleviivauksia. Ja joo, sen vitutuksen niin kuin ohella voisi opetella ehkä sit sitä huumoria ja naurua ja semmoista uudenlaista katsantokantaa. Meillä on siis psykiatri, psykoterapeutti, filosofi ja onnellisuustohtoriksi kutsuttu Antti S. Mattila mukana. Luo oma onnellisuutesi päivä on tänään menossa teemapäivänä. Ja siksi kutsuin Antin mukaan. Ja me jatketaan ihan pian.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: oli oma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: aamukahvivieras.
1: Onnellisuudesta, onnellisuuden tavoittelemisesta ja siitä, miten se ehkä tässä saattaa ollakin olemassa vieressä, vaikka sitä huomaakaan, jutellaan tällä hetkellä psykiatrin, psykoterapeutin, filosofin ja onnellisuustohtoriksikin kutsutun Antti S. Mattilan kanssa. Mennään siihen kiitollisuuteen vähän tarkemmin. Onko siinä jotakin taikaa oikeasti? Eli tämä kiitollisuus lähes aina liitetään onnellisuuteen, niin miten se kiitollisuuden harjoittaminen sitten oikein toimii?
2: Se on totta, että esimerkiksi suomalaisille toimii hyvin tämä kiitollisuusharjoitus, mikä kohta kerrotaan, niin sen takia, että meillä on aika monet asiat hyvin ja silti aika monet valittaa. Kiitollisuus liittyy sitten siihen, että tajuaa olla siis, että muillakin on ollut ansiota tähän menestykseen. Että ei vaan minä aina vaan muistaa kiittää muita.
1: Niinpä. Jos on oikein semmoinen vaikea elämäntilanne parhaillaan käynnissä, niin kannustatko silloinkin harjoittelemaan sitä kiitollisuutta? Ja varsinkin kyllä. Ehkä silloin.
2: Kyllä, juu. Ja se menee sillä, että kerran viikossa vaikka teet listaa niin 3 asiaa, mistä sä oot kiitollinen omassa elämässä ja miksi. Sitten seuraavalla viikolla lisäät siihen listaan sitten muita tekijöitä. Aina 10 viikkoa pitäisi tehdä tällaista. Sitten rupeaa vaikuttaa.
1: 10 viikkoa kerran viikossa.
2: Niin. No toinen tapa on ehkä yksinkertaisempi tehdä, vaikka iltasi ennen nukkumaan menoa. Sitten mietit 3 asiaa, mitkä tänään onnistuu hyvin ja miksi. Tällä tavalla rupeat huomaamaan, että eihän kaikki nyt ole menossa tässä pieleen, että on onnistunut aika monessa asiassa.
1: Niinpä, jos osa asioista menee pipariksi, niin ei kaikki kyllä mene.
2: Niin.
1: Hei, myötätunto ja anteeksi anto, ne tuntuu välillä olevan aika vaikeita asioita meille ihmisille. Miten se myötätunto liittyy? Ensinnäkin myötätunto, niin miten se liittyy onnellisuuteen?
2: No anteeksi anto siinä mielessä on tärkeä. Suomessa on suuri joukko ihmisiä, jotka käy pitkissä psykoterapioissa, koska heidän vanhempansa ei ole olleet täydellisiä. Mutta täytyy valitettavasti sanoa todeta, että kukaan ihminen ei ole täydellinen. Että pitäisi tajuta se, anteeksi antoa sitä, että sä tajuat yhteisen ihmisyyden, mikä meillä kaikilla on. Että me olemme kaikki vajavaisia ja erehtyväisiä. Siitä voi alkaa tämä anteeksi antaminen. Myötätuntoon liittyy myös tähän esimerkiksi filosofi Alan Botton Englannista kirjoittamisen kirjan uskonto ateisteille, jossa hän halusi tutkia, että mitä ihan hienoa siinä uskonnossa on, että ateistit voisi saada siitä osan. Sitten täällä on tämmöinen 10 käskyä ateisteille ja siellä on yksi erittäin kiinnostava käsky. Jos haluaa tulla toimeen ihmisten kanssa, niin pitää katsoa monia asioita vähän niin kuin läpi sormien. Antaa niin kuin anteeksi pieniä asioita, ettei kannata kaikista nostaa meteliä.
1: Meillä on puoli ja toisin niitä kaikilla. Toisen pitää, niin, kun itse oppii katsomaan, niin ehkä toinenkin sitten vastapuoli.
2: Niin, näin.
1: Miten se, vielä hei se anteeksi antaminen, niin pitääkö se tapahtunut hyväksyä, jotta voi antaa anteeksi?
2: Ei varmasti. Mä kirjoitin tätä Onnen taidot -kirjaa, niin kysyin ihmisiltä, mitä se anteeksi anto tarkoittaa, niin moni suomalaisilla on vaikeus siinä, että ikään kuin, jos joku on tehnyt mulle vääryyttä, ei sitä voi antaa anteeksi, että pääsisi niin kuin koiravereestä. Että parempi olla katkera 10 vuosia, vaikka vanhemmille.
1: Niin.
2: Mutta se lähtee liikkeelle siitä justiin, että tämä yhteisen ihmisyyden tunnustaminen, että minäkin itsekin tehnyt virheitä, niin toisetkin voi tehdä virheitä, että on vain ihmisiä.
1: Niin kuin aikaisemmin puhuit siitä ketutuksesta ja vitutuksesta, niin sit jos, sehän varmaan liittyy tähänkin oleellisesti, että jos tätä vaan jää junnaamaan, niin voi olla, että se oma elinikäkin jopa siitä lyhenee.
2: Niin, kyllä.
1: Se oli aika hurja. Hei, sitten just se katkeruus. Miten siitä nyt siitä katkeruudesta, jos kokee tulleensa todella, todella väärin kohdelluksi jotenkin, niin miten se anteeksi antoja myötätunto, se kuulostaa tuolla lailla, mutta miten siitä sitten pääsee irti?
2: No vatvominen tietysti monilla jää sillä päälle, että yökaudet saattaa pyörittää samaa levyä. Että kyllä on kamalaa. Mutta aika hyödyllinen on monilla ihmisillä ollut sellainen huoliaika, että esimerkiksi kello 6 jälkeen otat puoli tunnin ajan, jolloin ei saa tehdä mitään muuta kuin vaan vatvoa niitä huolia. Sitten muina aikoina kirjoitat pikkulapuille sitten nämä huolet, että muistat varmasti sitten palata niihin silloin huoliaikana. Ja tässä seurauksena on se, että useimmilla se aika, mitä käytetään päivässä tähän vatvomiseen, niin lyhenee merkittävästi tällä tavalla.
1: Niinpä, hei, toi on kyllä semmoinen neuvo, mitä varmaan kannattaa kokeilla. Eli jos se lähtee pyörittämään se sama asia uudestaan päässä, niin. Lapulle sitten muistaa varmasti palata.
2: Niin. Mutta monilla on vaan se vaikeus, että ne jaksa puolta tuntia pelkkää vatvomista, istuu sohvalla vaan ja vatvoa, mutta sekin lyhentää sitä kokonaisaikaa.
1: Kyllä. Mennään sitten hei vielä vastoinkäymisiin. Mites voiko tämmöinen joku vastoinkäyminen ihmisen elämässä sun mielestä joskus lisätä onnellisuutta ehkä myöhemmin elämässä?
2: Totta kai siinä mielessä, että nyt nykyään puhutaan paljon tämmöisestä trauman jälkeisestä kasvusta. Mm. Että rupeaa huomaamaan elämän arvot. Menee uuteen järjestykseen ja huomaa, mikä on tärkeää elämässä. Tässä mielessä se voi muuttaa merkittävästi. Mm. Toki en suosittele hankkimaan tahallaan näitä traumoja, mutta niitä elämään kuuluu.
1: Eli voisiko ajatella, että onnellisuus ei ole sitä, että elämässä ei olisi vastoinkäymisiä, vaan että niiden kanssa niistä löytyy niitä kasvopuolia.
2: Niin just.
1: Ja meistä moni tiirailee sinne tulevaisuuteen vähän pidemmälle tai lähemmälle. Miten se tulevaisuuden ajatteleminen ja suunnitteleminen vaikuttaa omaan onnellisuuteen? Onko se tärkeää, että on jotain suuntia ja päämääriä?
2: No tässä just tulee tämä pessimistinen ja optimistin suuri ero, että tavallaan tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää säilyttää se optimistinen elämäasenne, että se antaa voimia viedä projekteja loppuun ja tällä tavalla menestyy. Taas pessimisti usein niin ajattelee, että kaikki on menossa pieleen, niin ei kannata yrittääkään.
1: Jos on sellaisessa tienhaarassa elämässä, niin joku työasia vaikka parisuhde asumiseen tai johonkin muuhun tämmöiseen suureen muutokseen liittyvä, niin mitä sä oot mieltä? Kannattaako se tehdä se päätös siinä järjellä vai kuunnella tunnetta vai miten siinä kannattaisi toimia?
2: Jaa, eiköhän se jokaisen vähän oma asiana, niin aika isoja ratkaisuja. Että.
1: Niinpä. Voiko olla kuitenkin onnellinen ilman semmoista suurta suunnitelmaa? Että menee vähän silleen, että jahas, mitäs täältä on tulossa?
2: No nykymaailmassa on vähän hankala, koska on asioita, jotka vie niin kuin huomiota harhaan, että kaikenlaisia pitäisi olla kuuluisia ja kaunisia. Suosittuneet verkkopalveluissa ja ajatellaan, että siitä tulisi onnellisuus, mutta se on pikemminkin se, että tämä eudaimonia tulee sieltä, että sä pääset käyttämään sun kykyjä ja taitoja niin kuin hyvän päämäärän palvelukseen.
1: Ja sä tuossa annoit meille jo muutamia harjoituksia, että vois viikon aikana listata niitä asioita, joista on onnellinen, taikka illalla miettiä niitä asioita, mitkä on mennyt hyvin sinä päivänä. Niin onko siellä joku semmoinen, hei, mitä voisi tehdä sen oman onnellisuuden eteen tänään? Joku semmoinen pikkuinen onnellisuusteko, jonka voi tehdä ihan vaikka nopeasti muutamassa minuutissa, niin mitä me voitaisiin kokeilla kaikki?
2: Joo.
1: Voisiko se liittyä siihen auttamiseen tai johonkin, mistä sä puhuit kanssa?
2: Kyllä, se on aika tehokas ollut, että tämmöinen, mietit, lähes puolet suomalaisista osallistuu vapaaehtoistyöhön. Mm. Jos löytyy joku kanava, jota kautta voisi osallistua johonkin vapaaehtoistyöhön, niin silloin on semmoinen hyvä puoli, että vähenee se aika, jolloin sä tuijotat oman napas. Nähdään muitakin ihmisiä ja muiden ihmisten auttaminen kehittää sinussa myös hyviä ominaisuuksia ja onnellisuutta samaan aikaan.
1: Tärkeä pointti. Psykiatri, psykoterapeutti, filosofi, onnellisuustohtori Antti S. Mattila. Mitä tohtoisit meille vielä kertoa onnellisuudesta, sen salaisuuksista tai jostain, mitä olet tutkinut?
2: On tärkeä huomioida, miksi Suomi on ollut 9 vuotta tämmöisessä kansainvälisessä tutkimuksessa on maailman onnellisin kansa. Suomalaiset ihmettelevät, että ei tämä ole mahdollista, kun tunnen näitä naapureita, jotka kaikki ei ole onnellisia. Niin pitää mennä ja katsoa, mitä siinä on mitattu, siis kuutta eri asiaa. Siellä on muun muassa, tämä vaikuttaa taustalla tämä skandinaavinen hyvinvointivaltio, mikä on tekee mahdollisuuksia, että Pohjoismaat pärjää niin hyvin. Siellä on sosiaaliturva, terveydenhuolto, sitten on oikeudenmukaisuus, joka on viety nyt käytännön tasolla, reilu peli.
1: Meidän pitää nyt vaan uskoa siihen kanssa.
2: Niitä on vähän ikävää, että koko ajan haukutaan sitä, kun se on ihan paikkansa pitävä tulos, tämä onnellisuustutkimus.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden golf-yhtiötä ja seuraa aiemmin luotsannut Tommi Nikunen tuomittiin eilen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Hän sai 2 törkeästä kavalluksesta 7 kuukautta ehdollista vankeutta. Rikokset tehtiin vuosien 2021 ja 2025 välisenä aikana. Nikunen myönsi kavaltaneensa golf-yhtiöltä ja seuralta yhteensä 56 000 €. Oikeus määräsi hänet korvaamaan niille yli 100 000 € taloudellisesta vahingosta ja asian selvittelykuluista. Nikunen toimi aikoinaan miesten mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana. Lahden golfin johtopaikalta hän siirtyi toissa keväänä Tampereelle Tammer Golfin toiminnanjohtajaksi. Seura tiedotti tuomion jälkeen, että Nikunen saa jatkaa tehtävässään. Lahden Kariston alueen kupeeseen Vartiokallion kadulle suunniteltavan datakeskuksen operaattoria ei ole vielä valittu, kertoo rakennusliike Peabin toimitilarakentamisen yksikön johtaja Joonas Saikkonen. Peab valmistelee entisen asfalttiaseman paikalle noin 100 MW datakeskusta. Hankkeen arvo on 800–900 miljoonaa €. Saikkosen mukaan rakentaminen voisi alkaa lupapäätösten jälkeen ensi vuonna. Tavoitteena on käynnistää datakeskuksen toiminta vuoden 2028 alkupuolella. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät järjestön kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesällä yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Sääennusteen tarkastus tämän torstain, joo, ei mikään torstai vielä ole, vaan tämän keskiviikon ja huomisen torstain osalta. Mites mä nyt meinaan lähteä keulimaan tonne? No, pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään ja huomenna sitten heikkoa. Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa ja enimmäkseen pouta keliä molemmille päiville ja lämpötilakin tulee olemaan aika identtinen noin 20 asteen vaiheilla mittarilukemat niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa sekä tänään keskiviikkona että huomenna torstaina. Ja yöllä voi paikoin kehittyä sumua tai utua. Lämpötila laskee tonne 8 ja 12 tietämille Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa 10 ja 12 asteen välille. Minä olen täällä studiossa edelleen tuonne kello 11 asti. Liikenne sujuu, mutta jos tulee jotain sanottavaa, niin 0388 00 986 numero sulla käytössä on.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Oikein hyvää keskiviikkohuomenta Radiovoiman superpaikallisesta aamustudiosta. Ehkä olit viikonloppuna kuulolla. Meillähän oli lauantaina It's Hockey Time pregame live-lähetys suorana tuolta kauppakeskus Karismasta ja siellä meidän studiohostilla Iira Sorsalla ja selostaja Arttu Hämäläisellä kävi keikkastudiossa vierailulla useita pelikansvieraita. Sieltä valmentajapuolelta aina huoltoon ja fysioterapeuttiin ja pelaajista faneihin. Ja oli mukana myöskin pelikanssin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja Pasi Nupe Nurminen. Ja kun näitä toiveuusintoja on pyydelty lauantailta, niin tässä tämän viikon aikana täällä superpaikallisissa aamuissahan me noita nostoja ollaan jo tehty ja tullaan vielä tekemään. Eli Pasi Nurmisen haastatteluun palataan tuossa noin kello 10.30 paikkeilla.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.
0: Kerran lähtee täältä vielä myöskin nämä onnen toivotukset. Eli tänään 26. elokuuta Ilma ja Ilmi tarviettävät nimipäiviänsä. Huomenna on Raulin vuoro. Ja jos sulla on synttäri tänään, niin on myöskin suomalaismuusikolla 1957 syntyneellä Kari Peitsamolla.

The Rolling Stonesin Paint It Black tällä erää. Radiovoimalta tervehdys ja seuraavaksi on täällä ihan sua varten esille katettuna meidän aamun paikallinen putki. Ja tehdään silleen, että aloitellaan tänään Isto Hiltusen kanssa, Rintarottingilla mennään. Ja pääesiintyjät Se vain vahvistaa kappaleellaan ovat tulossa jatkamaan Iston jälkeen.

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Johanna Tuunen.
2: No tervehdys, Johanna täällä Minni soittelee Radiovoiman aamusta. Mitä kuuluu?
1: No hyvää, kiitos tässä. Töihin kiiruhdan juuri.
2: No joo, hei, okei. Sulla on semmoinen tilanne, että ootko menossa ihan niin kuin vauhdikkaasti siellä juosten vai pyöräillen vai autolla vai bussilla vai miten?
1: No just siirryn autoon ihan kohta.
2: Okei, hei, ehdikö kertoa meille tuon sun vastauksen päivän kysymykseen, koska sen takia mä sulle soittelin, eli mikä teidän perheessä on se oma suosikkitekeminen siellä Tivolissa, kun toi Suomen Tivoli on tulossa tänne Lahteen ja perjantaina, lauantaina ja sunnuntainahan sinne pääsisi riemuitsemaan perheen kesken.
1: No kyllä yhteisen ajan viettäminen ja tietysti herkuttelu.
2: No niin, ne molemmat. Mutta onko teillä semmoisia, jotka haluaa sinne laitteisiinkin?
1: No kyllä löytyy. Löytyy semmoisiakin, mutta itse en ole ehkä siihen porukkaan kuuluva.
2: Enää niinkö? Onko se joskus
1: joo,
2: ollut?
1: Enää. Okay. Joo, joskus kyllä.
2: No hei, meillähän oli täällä noi Suomen Tivolin ja on edelleenkin nämä Suomen Tivolin ranneke-lippupaketit oottelemassa. Ja mulla on näitä kaksi kappaletta täällä. Ja tämä ensimmäinen lähteekin nyt sitten tästä hei suoraan päätää Johanna sulle. Eli onneksi olkoon. Ja jos sulla on tosiaan kiire, niin ei, mä haluan olla nyt myötätuntoinen ja sua kohtaan. Ja ei muuta kuin hyvää työpäivää. Mutta se joudut ottaa vielä sen hetken, että mä laitan sulle, tai mä laitan hei tuolta WhatsAppista sulle tietoa, että miten sä saat ne liput itsellesi.
1: No niin, hei, mahtavaa, ihanaa, kiitos. Tänään etäluokkalainen on onnessaan, kun saa kuulla tästä.
2: Oi vitsi, sano terveisiä paljon ja pitäkää ihan superhauskaa siellä Suomen Tivolissa.
1: No ehdottomasti, kiitos.
2: Moikka moi.
1: Moi moi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Meillä kävi viikonloppuna lauantaina Karismassa meidän It's Hockey Time pregame live-lähetyksessä keikkastudiossa vieraana useita pelikans. Vieraita aina on päävalmentajaa Sami Kapasesta pelaajiin, Joona Kumpulaan, Markus Nutivaaraan, Valtteri Nurmeen. Oli myös fysioterapeutti Arttu Hämäläinen, huoltopäällikkö Samuli Korjus mukana, Lahden Turkoosin edustajia, muita faneja. Kannattajia siis, ja niin ikään hei, Pelikanssin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Nupe Nurminen. Ja palataan tähän Nurmisen haastatteluun seuraavaksi.
1: Aidosti paikallinen.
2: No joo, joukkojen tekeminen aina oikeastaan alkaa määrätyn lailla siitä, kun se edellinen kausi loppuu, ja silloinhan sen niinku uuden alku on totta kai siinä keskustelu, ja myös toimiston kanssa, porukan kanssa käytiin niiden jatkavien pelaajien kanssa ja vähän odotuksista ja muista, että millä lailla pitäisi takaisin palata. Ja sitten niinku vähän kokeneemmillekin ulkomaalaisille niin yritettiin siinä Juuso ja Jarko ja ketä siinä on, niin muistuttaa, että juuri tästä asiasta, että kausi alkaa vähän aiemmin, on superkausi, panokset on kovat heti alusta lähtien, että nyt ei välttämättä olisi se kausi, että odotellaan lokakuuhun ja ruvetaan sitten vasta, että saisi niin sanotusti hanaa antaa tuosta syyskuun alusta lähtien. Että ja hyvin on kyllä pelaajat, ainakin sen en ole hirveästi siinä urheilun pyörteessä silleen ole mukana, mutta sen mitä tietoja valmentajilta ja tietenkin keskusteluja ohimennen pelaajien kanssa, niin kyllä pelaajat on palannut tosi hyvässä kunnossa, testitulokset on ollut kuulemma hyviä ja Peurangan leirin jälkeen kuulin, että joukkueessa on poikkeuksellinen hyvä henki myös, mikä niin kuin määrätyllä lailla on niin kuin tällaiseen rutistukseen, kun lähdetään niin sanotusti isoista asioista pelaamaan heti, niin se on tosi tärkeää, että ne kemiat löytyy ja roolit löytyy sieltä sisältä. Kiva on ollut kuulla, että asiat on kunnossa.
3: Hei, tätä kautta, sitä on kutsuttu mediassa pitkään, itsekin vähän sivusityö, että superkausi alkaa tulemaan Sami Kapasellakin korvista tuo sana
4: niin
3: ulos.
4: Niin vähän mullakin pakko.
3: Itsellä myöskin, että kun tässä puoli vuotta on sitä kuullut, no. Mutta mitä tämä ajankohta seuran näkökulmasta näyttää ja mitä siihen liittyy yleensäkin tämän jälkeen ja muutenkin, miltä tuo kauden tuleva kausi näyttää sun mielestä? Jokerit tuttu joukkue sullekin. Niin.
2: No joo, Jokerit on tuttu organisaatio, niin pelaajana kuin hyvin hetken aikaa myös valmentajana, mutta että on siellä taustaryhmissä tietenkin paljon tuttuja ihmisiä mulle, että mun puolesta Jokerit on tosi tervetullut liigajääkiekkoon mukaan. Mä näen sen hyvänä asiana varmaan meille kaikille. On organisaatio, mikä liikuttaa ihmisiä, jakaa mielipiteitä, herättää tunteita. Vähän vissiin samalla lailla kuin tämä meidänkin juttu tässä näin, että silleen niin kuin kiva juttu saada heidät mukaan. Tietenkin myös mä näen ihan hyvänä asiana sen ja sen yhteisen päätöksen siitä, että sarjaa lähdetään vähän kaventaa, että kyllä se kilpailullisuutta tuo lisää ja oikeastaan varmaan siihen myös pelaamiseen sitten tasoa, että silleen ehkä on aikakin, mutta sitten samaan aikaan mietin siinä, että olen itse siitä täysin varma, että me tullaan olemaan sarjan toisen pään joukkueen ja pelaamaan eri asioista. Mutta sitten mietin siinä tässä koko ajan sitä, että kukakohan siellä isoista niin sanotusti sinne toiseen sarjaan lopsahtaa, tai niin sanotuista isoista, en mä tiedä kuka täällä enää on iso ja kuka on pieni, mutta että niistä, ketkä ennakoidaan olevan niin sanotusti A-sarjan joukkueita, niin uskoisin tälleen, että tai jotenkin se ehkä tuntuu sille, että jonkunnäköinen semmoinen asia tässä vielä tulee käymään.
3: Niin, tähän kesään on paljon mahtunut muutoksia monessakin organisaatiossa, ei vain Pelikanssissa. Siellä on monista joukkueista haettu pelaajia ja lähtenyt pelaajia, ja kuitenkin sitten pitkä kausi ollut takana, valmistautuminen on lyhyempää. Mutta Pasi Nurminen, mikä sinua itseäsi eniten innostaa tulevassa kaudessa?
2: No, oma joukkueen tekeminen, ei se niin kuin heidän seuraaminen, näkeminen, se ykkösjuttu on, että ei mua oikeasti hirveästi muiden tekemiset silleen kiinnosta, kun ne ei kuulu oikein sellaiseen piiriin, että niihin voi vaikuttaa. Voiko aina omiinkaan, niin ei aina. Mm. Ei aina, että asioita tapahtuu, mutta tietenkin tuossa niin kuin nousi joukkueeseen meitä nuoria, niin kuin meidän kasvatuspolun pelaajia viime kaudella aika isokin määrä, sanotaanko, että kohtuullisen iso määrä versus muut. Eihän me voidaan niitä, me voidaan verrata muut. Niin kiinnostaa ihan hirveästi, että mikä se seuraava steppi on. Tiedätkö, niin kuin nyt nähdä se konkreettisesti, että nyt on niin kuin määrätyllä lailla niin kuin joku raja rikottu ammattilaisuuden osalta, että miten iso se on se niin kuin efekti sitten niin kuin seuraavaan kauteen, ja pystyykö ne lunastaa vielä sen seuraavan pykälän ja muun. Että tässä kävi äsken istumassa yksi kaveri.
3: Kyllä.
2: Nuori. Mä odotan, että se pelaa Leijona-paidassa tänä vuonna. Niin kuin ihan oikeasti. Kaikki on. Että
3: ja potentiaalisen löytyy.
2: Niin kuin tullaanko sieltä niin kuin kuinka kovasti niin sanotusti kansallisen uutiskynnyksen läpi. Ja ruvetaan, niin kuin, että kuinka monta niistä pystyy niin sanotusti luomaan sellaisen nimen. Ei pelkästään paikalliseen, mutta kansalliseen jääkiekkoon tietoisuuteen. Ja ehkä jopa sitten kansainväliseen jossain vaiheessa. Että sellaisia niin kuin mielenkiintoisia asioita tuossa on, että niitä on niitä nuoria miehiä tuossa tosiaan monta tyrkyllä, että kuka niistä tulee niin kuin harppaamaan sen seuraavan askeleen, joka on eittämättä otettava, jos oikein pitkään mennään ammattilaisena näitä hommia tehdä.
4: Hyvänä esimerkkinä Daniel Nieminen vaikka viime kaudella.
2: No, Dani, juuri näin, että se sieltä tullaan. Ja ei ollut ihan helppoa Danielillakaan koko ajan, mutta sitten se usko ja tekeminen riitti sitten kuitenkin siinä, että näitä tällaisia esimerkkejä kyllä niin kuin onneksi tulee useammin ja useammin tältä meidän kasvatusputkesta.
4: Kyllä.
3: Kiitos paljon, Pasi Nurminen, tästä haastattelusta.
2: Lätkät päästi mut tosi helppoa.
3: Me päästiin, mutta tiedätkö mitä? Tässä sovitaan, että kauden aikana tulet käymään sitten meidän hikikopisissa.
2: No minähän
3: tuun niin, monestikin.
2: Selostaa en rupea, mutta kommentoimaan voin tulla.
3: Pasi Nurminen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä alkavaan kauteen.
2: Kiitos paljon.
1: Paikallisten puolella.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin toki.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Taru.
2: No moikka, Taru täällä. Minni soittelee Radiovoimalta. Mitäs sinne
1: no,
2: kuuluu?
1: No moi. No ei mitään täällä. Kuule, just työkonnetta availee ja yritän päästä töihin kiinni.
2: No niin, siis tässä on ollut tämä tämmöinen, että työt tässä pikkuhiljaa alkaa ja mä sain tuossa äsken kiinni meidän edellisen voittajan, eli Johanna, niin hän oli rientämässä kohti töitä ja ehkä sä arvaatkin, että mä Suomen Tivolin kiertueen merkeissä sulle soittelen. Lahteen on tulossa, hei siis lähden satamaan nyt tänä viikonloppuna, eli perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina, siellä portit on auki, niin Suomen Tivoli, onko tuttu paikka?
1: No on tuttu paikka, ei ole kyllä, niin ihan lähivuosina ei ole tullut käytyä, koska pienet lapset, niin ei ole saatu jotenkin aikaiseksi, mutta just ajattelin, että tänä vuonna olisi niin kuin kiva mennä, että nyt alkaa lapset olla se ikäisiä, että he varmasti nauttisivat.
2: Niin, no sitten hirveästi ei heillä ehkä välttämättä ole vielä kokemusta, mutta mitä arvaisit, että ehkä mikä heitä niin kuin siellä, mikä voisi olla heidän suosikkitekemistään Tivolissa?
1: Mä uskon, että autorata olisi ihan paras juttu. Koska mulla on kaksi poikaa, niin mä luulen, että siitä he nauttisivat.
2: No niin, kuulostaa kyllä siltä. Mites Taru, mikä sun, jos sä muistelet omaa lapsuutta, nuoruutta ja sitten paluut tähän hetkeen, niin mikä sinun susta on kaikista mukavinta?
1: No siis lapsena ja nuorena kaikista parasta oli ne, mitkä pyöri eniten ja missä oli vauhtia eniten, mutta nyt niin kuin maailmanpyörä, niin se olisi. Se on niin kuin, siinä on sopivat vauhdit.
2: Joo, mulla on pikkasen niin kuin sama juttu. Ennen maistu ne hurjemmat laitteet ihan hirveästi. Mutta en tiedä, jos se niin kuin tuntuukin siltä, että kun menee taas muutama vuosi sille on mennyt, että ei ole hirveästi, niin kuin, ei ole pitkä aikaa kokeilu, niin nythän voisi kokeilla.
1: Totta, nyt voisi kokeilla.
2: Niinpä, mutta sulla on siellä työkoneet avautumassa ja muuten, niin mä en pidättele sua hirveän pitkään, mutta onneksi olkoon, Taru, pääset ipanoitten kanssa nyt sitten riemuitsemaan ja sinne ihmettelemään, mitä sieltä Tivolista oikein löytyy. Noi Suomen Tivolin seuraavat rannekeliput, lippurannekkeet tulee sulle.
1: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos.
2: Kiitos. Ja mä annan sulle ohjeita vielä tossa ja tosiaan Suomen Tivolin kanssa onnitellaan. Ja muille tiedoksi, että ei nämä nyt kaikki tähän loppunut vielä, vaikka tässä nyt Taru viimeisimmän veikin. Eli huomenna torstaina nämä hommat jatkuu ja uusi Tivoli-aiheinen kysymys on tulossa. Mutta Taru, oota siinä hetken ja valmiiksi ja hyvää työpäivää.
1: Kiitos.
0: Radio Voima. Tehty tarinoista.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin omistaman energiayhtiö Lahti Energian mukaan Kariston datakeskushanke todennäköisesti tuottaisi merkittävän osan tarvitsemastaan sähkövirrasta omalla maakaasuvoimalallaan. Kyseessä on kuitenkin arvio, eikä Lahti Energia ota hankkeeseen kantaa, Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen kertoo. Haikaraisen mukaan Lahden seudulla on eri vaiheissa meneillään useita vastaavia suuren sähkönkulutuksen hankkeita. Kariston datakeskushankkeen osalta ei ole vielä tietoa esimerkiksi siitä, kytkeytyisikö datakeskus Lahti Energian vai kantaverkkoyhtiö Fingridin sähköverkkoon. Lahden golf-yhtiötä ja seuraa aiemmin luotsannut Tommi Nikunen tuomittiin eilen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Hän sai kahdesta törkeästä kavalluksesta 7 kuukautta ehdollista vankeutta. Rikokset tehtiin vuosien 2021 ja 2025 välisenä aikana. Nikunen myönsi kavaltaneensa golfyhtiöltä ja seuralta yhteensä 56 000 euroa. Oikeus määräsi hänet korvaamaan niille yli 100 000 euroa taloudellisesta vahingosta ja asian selvittelykuluista. Nikunen toimi aikoinaan miesten mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana. Lahden golfin johtopaikalta hän siirtyi toissa keväänä Tampereelle Tammer Golfin toiminnanjohtajaksi. Seura tiedotti tuomion jälkeen, että Nikunen saa jatkaa tehtävässään. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät järjestön kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesällä yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstaan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon viime perjantai-iltapäivänä tehdyssä miekkaiskussa kuoli poliisin mukaan 17-vuotias koulun naispuolinen oppilas. Lisäksi 12- ja 17-vuotiaat pojat haavoittuivat vakavasti iskussa ja toinen heistä joutui hätäleikkaukseen. Kolmas teinipoika loukkaantui lievästi.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa esiintyy mahdollisesti hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.
5: Keskipäivän keidas.

Can you feel it? Soi The Jacksonsilta, eli myöskin tunnettu The Jackson 5:na, mutta toi oli nimenomaan The Jacksons ja Can you feel it? Kappaleella ikä jo semmonen 46 vuotta, eli vuonna 80. Se on itse asiassa äänitetty, mutta julkaistu 81, eli tommonen kiva neljävitonen. Ja sikäli Jackson sitten sopivat tähän alkuun kuin nenä päähän, sillä historiakirjat kertovat, että Michael Jackson esiintyi Suomessa viimeisen kerran Helsingin Olympiastadionilla tällä päivämäärällä. Ja siitä on sitten 29 vuotta aikaa, eli vuonna 1997. Kaamea, kun toi aika menee niin valtavan vauhikkaasti. Mutta ei juututa siihen, keskitytään seuraavan 2 tunnin osalta ajan kulumiseen. Ilma, ilmi ja ilmatarvi viettävät tänään nimppareitaan heille kaikille. Paljon paljon onnen toivotuksia, kuten myös muillekin tämän päivän sankareille. Kyllä nyt tulee tämmöistä historian havinaa myöskin seuraavan esiintyjän osalta. Ja voi olla, että tänään toteutetaan biisitoiveita, voi olla, että ei, mutta jos haluat kokeilla, niin kannattaa laittaa viesti studioon 0406195939. Hyvillä perusteluilla on mahis saada kappale soittoon, mutta jos tulee vain joku semmoinen, että soitat tämän ja tämän se ja se kappale, niin todennäköisesti en soita, että sitten ainoa toive on, että se kyseinen se ja se kappale on valmiiksi tuolla soittolistalla. Mutta Mari Pekkanen täällä kello 13 asti keskipäivän keidas on tämä ohjelma nimeltä ja nyt kuunnellaan skorppareita, eli kuten kummelissa sanottiin, The Scorpions, Lorelai.

Siinä ekotrippi ja matkustaja. Joko olet kuullut tai perehtynyt älylaseihin? Älylasien suosio on alkanut viritä ja julkisuudessahan on nyt puhuttu näiden lasien riskeistä, kuten yksityisyyden suojan loukkaamisesta. Myös yrityksissä ja muissa organisaatioissa yleistyvä teknologia synnyttää ihan uudenlaisiakin uhkakuvia, näin muistuttaa LähiTapiola, joka on kirjoittanut aiheen tiimoilta tiedotteen ja lähettänyt sen medialle. Älylasit päässä pahantahtoinen toimija voi kerätä toimitiloista hetkessä tietoa esimerkiksi näytöiltä, kulunvalvontakäytännöistä ja kohtaamiltaan ihmisiltä. Ja näiden lasien kautta tietoja voi päätyä tietysti myös tahattomasti vääriin käsiin. Vakuutusyhtiö antaakin vinkkejä tällaisten älylasien tunnistamiseen. Niitä on sekä silmä- että aurinkolasimalleja. Kehykset voivat olla perinteisiä silmälaseja raskaammat, esimerkiksi sangat paksummat, koska niihin on upotettu teknologiaa ja akku. Lisäksi älylasien kehykseen on upotettu kamera, jonka linssi yleensä näkyy päällepäin. Ja kun kameralla kuvataan, niin laseihin pitäisi syttyä merkkivalo. Se saatetaan kuitenkin yrittää piilottaa tai kytkeä pois päältä. Ja tyypillisesti näitä älylaseja ohjataan sangan sivua koskettamalla. Käytöstä voivat kieliä myöskin erilaiset merkkiäänet ja käyttäjän laitteelle antamat äänikomennot. Ja jos epäilet, että joku henkilö käyttää tämmöisiä älylaseja vilpillisiin tarkoituksiin, niin voi sitten seurata hänen silmiensä ja lasiensa liikkeitä, esimerkiksi pitkään tietokoneen näytön tai muun arkaluonteisen materiaalin tuijottaminen voi kieliä yrityksestä kerätä tietoja. Jos taas henkilö kääntelee katsettaan huoneessa eri suuntiin, hän saattaa pyrkiä kartoittamaan tietoa valvontakameroista ja muista turvallisuusratkaisuista mahdollisia jatkotoimia varten. En tiedä, kun on kaikenlaisia yritysvierailuja ja on myöskin semmoisia paikkoja, joihin ei oikein haluta päästää ketään, mutta sitten toisinaan päästetään. Niin alkaako meillä yleistyä sitten semmoiset silmälasit tsekkaukset? Esimerkiksi kun menet johonkin yritysvierailulle, niin kaikki silmälasit ensin syyniin ja katsotaan, että ne ei ole älylasit, ettei siellä kukaan tallenna mitään semmoista materiaalia, josta voisi olla sitten sille niin sanotulle vakoilijalle tai ihan oikeallekin vakoojalle hyötyä ja sitten taas yritykselle haittaa. Mutta on jännä nyt varsinkin, kun on taas joka kesäinen ilmiö, 007 ja James Bondit televisiossa, niin miten paljon on ollut niitä innovatiivisia ajatuksia jo silloin ennen muinoin Ian Flemingille sitten, että ne on tulleet osaksi elokuvaa, mutta nythän ne on osana 2020-lukua.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
5: Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
6: Petovex.
7: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
6: Onko sulla laturia?
7: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

In the script Will I Am ja Hall of Fame. Keskipäivän keidas on käynnissä, kello on 11.30. Pekkasen Mari on täällä studiossa. Puolitoista tuntia tätä yhteistä ajanviettoa jäljellä, ennen kuin annetaan Nivala Janille puheenvuoro. Kehitys kehittyy, sen nyt tietysti jo kertoi toi äskeinen älylasijuttukin, mutta samaan aikaan tietysti autokantaa halutaan muuttaa hyvinkin vahvasti. Ja bongasin Tekniikka- ja talouslehdestä tällaisen otsikon, että Suomessa kehitetään polttomoottoria, joka poistaa CO2-päästöt kokonaan. Vaasan yliopiston moottorilaboratoriossa tutkitaan erilaisten polttoaineseosten palamista monenlaisissa moottoreissa. Ja tässä Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Masie Mikulski kertoo, että kun teemme tutkimusta, tuotamme energiaa ja syötämme sitä verkkoon. Olemme toimijana juuri alle sen rajan, ettei meidän tarvitse raportoida sähköverkkoyhtiölle, milloin moottori käynnistetään ja sammutetaan. Ja Mikulski johtaa tätä tutkimusta Vaasan yliopiston moottorilaboratoriossa, jossa työskentelee 50 henkeä ja reilut puolet heistä on tutkijoita. Vajaa puolet on teknistä henkilökuntaa, joka muun muassa rakentaa nämä koelaitteistot ja heidän työtään johtaa sitten laboratoriopäällikkö Sonja Heikkilä. Kun projektimme jonkin teknologian kanssa alkaa, se on ehkä kaupallista todellisuutta noin 10 vuotta myöhemmin, sanoo laboratorioinsinööri Jonne Haapakoski. Ja hän esittelee tätä Argon-moottoriprojektia, joka on alkanut moottorilaboratoriossa loppuvuodesta 2024. Ja ensimmäiset testit itse koemoottorilla alkanevat vasta vuoden 2027 lopulla. Argon-moottorissa palamisilma korvataan jalokaasu-argonin ja hapen seoksella. Argon on tarkoitus ottaa jokaisen palamissyklin jälkeen takaisin kiertoon, jotta sitä ei tarvitse jatkuvasti tuottaa lisää. Polttoaineena on vety, jolloin palamistuotteena syntyy vain vettä, ei lainkaan hiilidioksidia. Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, pitää perehtyä vähän tarkemmin, jahka tulee semmoinen sopiva hetki, mutta tosiaan Suomessa kehitetään tämmöistä polttomoottoria, jonka palamistuotteena syntyy sitten vain vettä. Voiko olla totta? No Laura Närhi laulaa, että tämä on totta.

0: Laura Närhi, tämä on totta, soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.37 ihan kohta. Jatketaan kuningasidean tahdilla. Sä saat mut.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Tämä on Fautsia ja Porcelain. Kyllä me ainakin yksi biisitoive tänään toteutetaan. Tässä viestissä lukee, että jos sallit, haluaisin pomppia ajassa kauas taaksepäin nuoruuteni diskolattialle. Olisi mukavaa saada gramofonin neula pyörimään The Trampsin biisin Disco Inferno kohdalle. Kappaleessa on aikakaudelleen tyypillinen tarttuva rytmi. Se sisältää myös muhkean trumpettisovituksen ja Jimmy Ellisin voimakkaan ja milteinpä saarnaavan laulutyylin. Biisi melkein pakottaa vanhan mummonkin loikkimaan laminaatti lattialla keskipäivän jumppatuokio. Ja kyllähän me nyt ruvetaan jumppaamaan kaikki The Trampsin Disco Infernon tahtiin.

0: Siinä Bess-kappaleella Sammumaton. Justin Bieberia tulossa seuraavaksi Speed Demon.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Speed Demon soi siinä Justin Bieberiltä. Kello on 4:58. Tarkoittaa siis sitä, että kohtahan me kuullaan tuoreita uutisia. Ja uutisten jälkeen meillä on tunteroinen yhteistä aikaa. Eli kello 13 jatketaan keskipäivän keitaalla. Ja Janini Vala sitten 13:18. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp on siihen erinomainen keino 0406195939 on tuo WhatsApp-numero. Sitä kautta saa äärimmäisen näppärästi yhteyden puhuvaan päähän, eli Mari Pekkaseen. Avril Lavigne ja I'm With You kuullaan ennen uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin omistaman energiayhtiö Lahti Energian mukaan Kariston datakeskushanke todennäköisesti tuottaisi merkittävän osan tarvitsemastaan sähkövirrasta omalla maakaasuvoimalallaan. Kyseessä on kuitenkin arvio, eikä Lahti Energia ota hankkeeseen kantaa, Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen kertoo. Haikaraisen mukaan Lahden seudulla on eri vaiheissa meneillään useita vastaavia suuren sähkönkulutuksen hankkeita. Kariston datakeskushankkeen osalta ei ole vielä tietoa esimerkiksi siitä, kytkeytyisikö datakeskus Lahti Energian vai kantaverkkoyhtiö Fingridin sähköverkkoon. Lahden golf-yhtiötä ja seuraa aiemmin luotsannut Tommi Nikunen tuomittiin eilen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Hän sai kahdesta törkeästä kavalluksesta 7 kuukautta ehdollista vankeutta. Rikokset tehtiin vuosien 2021 ja 2025 välisenä aikana. Nikunen myönsi kavaltaneensa golfyhtiöltä ja seuralta yhteensä 56 000 euroa. Oikeus määräsi hänet korvaamaan niille yli 100 000 euroa taloudellisesta vahingosta ja asian selvittelykuluista. Nikunen toimi aikoinaan miesten mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana. Lahden golfin johtopaikalta hän siirtyi toissa keväänä Tampereelle Tammer Golfin toiminnanjohtajaksi. Seura tiedotti tuomion jälkeen, että Nikunen saa jatkaa tehtävässään. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät järjestön kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesällä yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstaan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon viime perjantai-iltapäivänä tehdyssä miekkaiskussa kuoli poliisin mukaan 17-vuotias koulun naispuolinen oppilas. Lisäksi 12- ja 17-vuotiaat pojat haavoittuivat vakavasti iskussa ja toinen heistä joutui hätäleikkaukseen. Kolmas teinipoika loukkaantui lievästi.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 18–23 astetta ja yön alin 5–12 astetta. Alueen pohjoisosassa esiintyy mahdollisesti hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Joo vain, täällä omanlaisia taikoja tekemässä. Ei Mikko Kuustonen, vaan Mari Pekkanen. Ne on aina parhaita hetkiä, kun pääsee sanomaan, että taikuri yllättyi itsekin tempustaan. Niin välillä sitä pääsee yllättämään itsensä. Ei ole kyllä ihan hetkiä tullut semmoisia hetkiä, mutta pitää pohdiskella, että mikä olisi edellinen itsensä yllättäminen oikein ollut. Jos teille on muuten tullut tämmöisiä taikuri yllättyi itsekin tempustaan tyyppisiä hetkiä, niin laittakaa viestiä 0406195939. Aika paljon tässä on puhuttu erilaisten eri puolueiden näistä kesäpäivistä. Kyllä nyt tulee poliittista tarinaa sieltä ja täältä, ja me on oikeastaan tehnyt semmoisen päätöksen, että en rupea nyt yhdenkään puolueen äänitorveksi ja kertomaan näitä heidän linjauksia ja ajatuksia, että miten Suomen talous saadaan nousuun, koska kukin meistä pystyy ihan varmasti internetistä ne puolueiden ajatukset selvittämään. Joten keskipäivän keidas pitää sisällään jotain ihan muuta. Mutta yksi jotain ihan muuta on se, että muistatteko tämän Ari-Pekka Paska-Peltosen? Ei se mitään, en minäkään meinannut muistaa, mutta sitten kun luin ton nimen ääneen, niin muistin, että hänhän on toimittaja, radiotoimittaja, juontaja, kirjailija, muusikko ja tietysti sain internetistä tähän myöskin semmoista myötävaikutusta. Ja 20 vuotta sitten hän perusti valtionimisen pienoisvaltion, niin tästä voisi ottaa muutaman sanan parin kappaleen jälkeen. Otetaan Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus-niminen kappale. Ja tosiaan 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä.

Samuli Edelman, niin jos me oltaisiin järkeviä. Eilen illalla kuultiin suru-uutinen yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista. Dolly Parton on kuollut ja tätähän on nyt tietysti kansainvälisellä mediaosastolla puitu hyvinkin paljon, mutta ei mitään pois. Dolly Parton myi yli 100 miljoonaa levyä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa mukaan lukien elämäntyöpalkinnon. Ja jotenkin aina näissä palkitsemisissa tuntuu, että niitä elämäntyöpalkintoja ymmärretään antaa vasta siinä kohtaa, kun henkilö on edesmennyt. Mutta onneksi hän ehti saada sen ihan elävänä. Dolly Parton syntyi 19. tammikuuta vuonna 1946 Tennesseen Sevierville'ssä ja hän muutti 18-vuotiaana amerikkalaisen countrymusiikin mekkaan eli Nashvilleen ja alkoi sitten niittää mainetta laulun tekijänä. Paljon on hittejä Dolly Partonilla ja kohta me kuulemme yhden niistä. Tietysti tämä on aiheuttanut myös muutakin kuin pelkästään surua ja harmitusta, ja tottahan toki Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös osallistunut tähän sillä tavalla, että hän määrää laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon countrytähti Partonin kuoleman johdosta. Ja Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että hänen kunniakseen lasken Amerikan lipun puolitankoon kaikkialla Yhdysvalloissa yhden viikon ajaksi alkaen tänä iltana kello 18. Trump kuvailee Partonia yhdeksi suurimmista countrylaulajista ja paljon enemmänkin. Ja hän kirjoittaa, että Partonin kuolema on todellinen menetys miljoonille ihmisille. Hänen kaltaistaan ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan. Joten nyt on sitten viikon ajan liput puolitangossa Dolly Partonin kuoleman johdosta. Mutta hei, tämä on sitten kaikille arkiduunareille 9-5, 9-5, Dolly Parton.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Isi, mihin me ollaan matkalla?
4: Me ollaan matkalla kotiin.
3: Jee!
5: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.

Irina, parane, parane. Aina toisinaan haaveilen ja muistelen kaiholla niitä aikoja, kun puhelimena oli vaikkapa Nokia 5110 ja siihen sai muistiin 9 puhelinnumeroa pikavalintana ja sitten pystyy lähettämään tekstiviestejä pelaamaan matopeliä ja mikä tärkeintä soittaa sillä puhelimella. Nykyäänhän puhelimet tuntuu olevat ihan jotain muuta kuin tapa kommunikoida, ainakaan soittamalla. Kyllähän ihmiset lähettää ihan valtavan määrän viestejä. Ja sitten varsinkin, jos olet vielä jossain vaikkapa WhatsApp-ryhmässä, niin voi että sitä viestiä tulee ihan koko ajan. Me on muutamassa rallycross-ryhmässä mukana. Ja äänestä voi jo kuulla, että ehkä vähän kaduttaa, että olen niissä mukana, mutta onneksi ne voi mykistää. Siis tänään on tullut 200 viestiä ja ollaan kuitenkin vasta kohta puoli yhdessä. Mutta se, että kaipailisi myöskin semmoista yksinkertaista aikaa tuohon puhelinkommunikaatioon, koska puhelin on melkoinen aikasyöppö ja se vie meiltä aikaa ihan huomaamatta. Se on niin helppo jäädä tuijottelemaan vaikkapa sosiaalista mediaa tai jäädä kahlaamaan jotain uutisia, erilaisia nettisivustoja ja tavallaan kuin huomaamatta saattaa hujahtaa tunti tai toinenkin, varsinkin jos ei ole mitään muuta tekemistä. Ja sitten se on myös erinomaisen hyvä siinä, että jos on jotain muuta tekemistä, niin sitten jättää tekemättä, koska on kaikkea muuta siinä niin kuin menossa. Ja aina välillä mietin myös sitä, että koska minulla on pöytälaatikossa niitä vanhoja puhelimia, ei nyt ihan niin vanhoja kuin mistä tämä juonto lähti, mutta aika vanhoja kuitenkin. Että jos jostain löytäisi semmoisen toimivan laturin ja ottaisi sellaisen puhelimen käyttöön, ja sitten olisi vain tietyt kellonajat, kun älypuhelin on käytössä, niin kuinka paljon elämä muuttuisi? Luulen, että muuttuisi aika paljonkin. Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen on käyttänyt vuosia Eudora-nimistä sähköpostiohjelmaa, vaikka se oli jo vanhentunut ja jäänyt ilman teknistä tukea. Ja syy tähän on se, että kun ihmiset siirtyivät uudempiin sähköpostityökaluihin, kuten Hotmailiin ja Gmailiin, niin hakkerit unohtivat kokonaan ton Eudoran. Näin Mikko Hyppönen on kertonut BBC:lle. Ja Hyppönen kutsuu tätä ilmiötä turvallisuudeksi vanhentuneella teknologialla. Ajatus on, että vanhaan teknologian luottaminen voi joskus olla turvallisempaa kuin hakkerien kohteena olevien uusimpien järjestelmien käyttö. Valtaosa hyökkääjistä on rikollisia, jotka yrittävät tehdä rahaa. Heidän ei ole järkevää kohdistaa hyökkäyksiä järjestelmiin, joita käyttää vain 50 ihmistä, Hyppönen sanoi BBC:lle. Ja muistutti, että uusimman ja täysin päivitetyn ohjelmiston käyttö on silti edelleen se optimaalinen tilanne, mutta tietyissä tapauksissa vanhempi teknologia voi olla parempi vaihtoehto turvallisuuden kannalta. Hyppönen kertoo tuntevansa ihmisiä, jotka kieltäytyvät hankkimasta älypuhelinta ja yksi hänen tuttavistaan käyttää Nokia 9210 puhelinta eli sitä kommunikaattoria, joka avautui ja sitten siinä oli erillinen näppäimistö. Se julkaistiin vuonna 2000. Vaikka puhelimen käyttöjärjestelmä Symbianissa on tunnettujakin haavoittuvuuksia, niin kukaan ei enää hyökkää niihin. Tilanne saattaa olla erilainen kohdistetuissa hyökkäyksissä, joiden takana on esimerkiksi valtiollinen toimija. Silloin vanhentunut laite on helppo kohde. Ja kommunikaattori ja vanhojen puhelimien tarjoama suoja ei myöskään kestä ikuisesti. Se on toisen sukupolven verkkojen matkapuhelin eli GSM-laite ja Traficomin mukaan teleyritysten velvollisuus ylläpitää 2G-verkkoja Suomessa päättyy vuoden 2029 lopussa. Mutta on tämä ihan mielenkiintoinen ajatuksen juoksu ja ymmärrän tosi hyvin, että joskus vanhassa varaa parempi.

Siinä Benjamin Ingrosso ja Queens. Roxetteja tulossa seuraavaksi keskipäivän keitalla. Tää on Joyride. Hello.

0: Roxette ja Joyride soi keskipäivän keitaassa. Kello on 22 minuuttia vaille 13 ja Dexys Midnight Runners vuoroon seuraavaksi kappaleella Come on, Eileen.
1: Keskipäivän keidas.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
6: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
7: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 12:30. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
8: Jipe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
11: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Anna Puu ja Olavi Uusivirta, 2020 oli tuo kappale. Tässähän on ollut nyt semmoista aika korkean virkamiestason väittelyä siitä, että kuka sanoo, mitä sanoo ja miksei jollekin kerrottu. Eilen illalla Yle uutisoi, että suojelupoliisin tulevaisuutta aletaan selvittää. Ja Ylen tietojen mukaan valtioneuvosto julkistaa selvityshankkeen tänä aamuna. Ja ainakin kahdesta asiantuntevasta lähteestä oli Ylelle tästä kerrottu, vinkattu. Ja pääministeri Petteri Orpo kertoi maanantaina suurlähettiläspäivillä, että selvitystyö on käynnistymässä. Ja tuon selvityshankkeen tehtävän anto on selvittää suojelupoliisin ohjaus ja asema muuttuneessa tilanteessa. Ja sittenhän tätä on tietysti kyselty vähän sieltä sun täältä. Ja tänään itse asiassa tuossa noin tunti sitten, niin Hesari julkaisi artikkelin, että pääministeri Petteri Orpon johtama valtioneuvoston kanslia on päättänyt suojelupoliisin ohjauksen selvittämisestä jo kesäkuussa. Ja Hesarin tietojen mukaan tuon selvityksen toimikausikin alkoi jo elokuun alusta. Ja sisäministerille tästä ei ole nyt muistanut kukaan kertoa. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi Hesarille, että hän kuuli asiasta vasta eilen tiistaina. Ja Rantanen sanoi, että täytyy sanoa, että tämä on täysin poikkeuksellista, että ensinnäkin aloitetaan selvitys keskustelematta. Supon ohjauksella on laajempi merkitys, sillä kyse on esimerkiksi Supon tavoitteiden ja resurssien määrittämisestä. Hesarin tietojen mukaan selvityksen asettamispäätöksessä mainitaan, että sisäministeriö on tietoinen hankkeesta. Ja Rantanen sanoi, että en tiedä, kenen kanssa tästä on keskusteltu, sillä poliittinen johto ja ylin virkamiesjohto eivät ole tienneet asiasta. No, sitten Hesari on kysynyt Rantaselta, että miten arvioit pääministeri Orpon toimintaa selvityksen käynnistämisessä. Niin Rantanen sanoo, tästä tulee suora lainaus, yleensä tällaiset asiat kirjoitetaan hallitusohjelmaan tai sitten niistä neuvotellaan osana jotakin hallituksen neuvotteluprosessia. Tästä asiasta on jo aikaisemminkin puhuttu ja se ei ole edennyt, joten pidän tätä tosi erikoisena toimintana ja suoranaisena sikailuna.

Joo, minä täällä. Unohdin vaan puhua. Sikäli hämmentävää, että eteläkarjalainen unohtaa jossain kohtaa puhua, kun yleensä se puhe ei lakkaa missään kohtaa. Mutta toi oli home soon sober.

0: My First Band.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Don't Break My Corazon kuultiin siinä. Ennen kello 13 uutisia Peter André ja Mysterious Girl. Ja tämän kappaleen myötä annetaan sitten puheenvuoro Mysterious Boylle eli Jani Nivalalle.

0: Lahden Kukkasen yläkoululla keväällä toteutettu kouluruokailun pilotti lisäsi koululounaan käyttöastetta noin 10%. Koululaisille oli reilun kuukauden ajan tarjolla linjastolounaan lisäksi joko leipälounas tai puurobaari. Päijät-Hämeen ateriapalveluiden palvelujohtaja Maarit Tuomala-Nikkasen mukaan pilotin tulokset ylittivät odotukset. Pilotin aikana ateriavalinnoista puolet oli leipälounaita, 40% linjastolounaita ja 10% puurobaarin annoksia. Erityisesti leipälounas lisäsi ruokailijamääriä niinä päivinä, jolloin ruokalistalla ei ollut oppilaiden suosikkiruokia. Pilotin tavoitteena oli lisätä koululounaan houkuttelevuutta ja selvittää, millaiset vaihtoehdot kannustavat yläkouluikäisiä koululounaalle. Puurobaari lopetettiin 3 viikon jälkeen, koska se ei kiinnostanut oppilaita riittävästi. Kokeilun päätyttyä Kukkasen koulun oppilailta, opettajilta ja huoltajilta kerättiin palautetta valinnaisesta kouluruokailusta. Oppilaat vastasivat tykänneensä vaihtoehdoista ja jaksaneensa koulupäivän aikana paremmin. Lähes 90% vastaajista toivoi lounasvaihtoehtojen jatkuvan tulevaisuudessa. Kukkasen koululla kokeilu jatkuu ainakin puurolounaan osalta. Tuomala Nikkanen kertoo, että asiakkaan eli koulun rehtorin kanssa neuvotellaan myös mahdollisuudesta jatkaa leipälounaita. Leipälounas otetaan listalle tarvittaessa, mahdollisesti muutamana päivänä viikossa. Seuraavaksi kouluruokailua pilottia testataan Lahdessa Launeen monitoimitalon Lähteen koululla. Kolmen vaihtoehdon lounas on tarjolla yläkoululaisille 2 kuukautta 7. syyskuuta alkaen. Lähteen koululla kokeillaan myös salaattilounasta, jota saa kerran kuussa.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: naisen musiikkia. Parikin biisiä tänään iltapäivälähetyksessä tässä kello 1 ja 6 välillä. Meillä on hyvin aikaa kuunnella myös parit Dolly Parton klassikot. Totta kai tärkeä artisti, isoja biisejä löytyy hänen katalogista, niin niitä kuunnellaan. Ei nyt ihan heti, mutta jossain vaiheessa tässä vähän kuin iltapäivä etenee. Otetaan vaikka tuossa kello 14 jälkeen ensimmäinen Dolly Partonin hittibiisi. Tänään asiaa tässä lähetyksessä Itämerestä ja sen tilasta. Mutta ei vaivuta synkkyyteen tänään sen Itämeren suhteen, koska Itämeren hyväksi on tehty paljon juttuja ja kuullaan siitä jotain tänään, että mitä Itämeren hyväksi on tehty. Kello 16 jälkeen tänään haastateltavana on Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti. Eli kello 4 jälkeen asiaa Itämeren tilasta ja miksi Itämerestä puhutaan tänään keskiviikkona. No, huomenna torstaina Itämeripäivä. Kyllä, sitä on totuttu viettämään elokuussa aina ja silloin nostetaan esiin Itämeren tilaa, niin huomenna on se päivä. Ja mekin tänään napataan tosiaan Itämereen kiinni puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Toki täällä on sitten paikallista asiaa luvassa. Kello 14.30, 15.30 ja vielä myöskin pistetään samaa syssyä kaupan päälle siihen vielä 16.30. Silloinkin tulee paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä tänään. Puolen Suomen biisi, erikoislaulu, teknoviikko käynnissä meillä. Puolen Suomen biisi kuunnellaan kello 3 jälkeen tänään ja ilta päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, toki myös tänään keskiviikkona. Kaikkea tällaista muun muassa tänään ja mitä ikinä sitten keksitäänkään vielä sen lisäksi, niin voi olla, että iltapäivä vie meidät johonkin ennalta arvaamattomiin seikkailuihin myös tänään. Tervetuloa mukaan kyytiin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Tic-tac, saman tekevää. Onko studiossa WhatsApp tänään? Onhan se. Löytyy. Ja osa teistä on löytänyt jo WhatsApp-numeron 0406195939 ja toivottelee siellä hyvää keskiviikkopäivää ja minä teen saman tempun. Erittäin hyvää keskiviikkopäivää kaikille, jotka ovat kuulolla ja myös heille, jotka eivät kuuntele. WhatsApp tosiaan löytyy 0406195939. Sana on siellä vapaa. Vaikka jos löytyy Dolly Partonista joku muisto tai jos olisi joku tietty Dolly Parton biisi, mikä pitäisi pyöräyttää tänään Dolly Partonin kuolemasta johtuen, niin sekin voidaan pistää harkintaa, että tämmöinen temppu sitten tehtäisiin. Niin 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

Ed Sheeran, A Little More. Laitetaan hommat käyntiin viimeistään nyt seuraavan musiikkikappaleen avulla. Luvassa on Marvin Gaye, Let's Get It On. Ja kohta soi myös semmoinen laulu kuin Tayo Cruzin Dynamite. Semmonenkin hitti Chipalle luvassa piakkoin. Taina välillä sitä ihmettelee henkilökunnan vähyyttä, jos käy jossain liikkeessä tai kaupassa tai jossain, missä pitäisi saada palvelua, niin ajat on tietysti vaikeat ja työnantajat ja yritykset ja firmat ei varmastikaan halua pitää liikaa porukkaa töissä. Että ihmiset, jos joutuisi vaan pyörittelee peukaloita siellä sitten työpäivänsä aikana, ja että jos ei olisi kaikille tekemistä, niin sehän olisi sitten vähän huonompi homma ja työnantajalla vaan sitten kustannukset juoksee koko ajan. Mutta kävin tässä hiljattain optikkoliikkeessä ja täytyy kyllä sanoa, että siellä oli porukkaa töissä. Siellä oli yhtä monta ihmistä töissä, ellei enemmänkin kuin oli asiakkaita. Ja täytyy sanoa, että kyllä asiakkaitakin riitti, että oli myös vipinää niin kuin arkipäivänä keskellä päivää optikkoliikkeessä. Okei, iso osa oli sitten kyllä iäkkäitä ihmisiä asiakkaista, jotka ei varmasti enää olleet työelämässä. Että heillä sitten oli aikaakin keskellä päivää olla siellä optikkoliikkeessä, niin kuin minäkin olin. Minä ja muut eläkeläiset. Niin mutta pistin kyllä merkille, että 7 ihmistä oli töissä optikkoliikkeessä. Ja se ei ollut mikään iso liike. Siis nyt kun mä oon täällä radiostudiossa, niin mitä mä nyt sanoisin? Tämä on tämmöinen yksiön kokoinen tämä meidän radiostudio, niin ei se optikkoliike ollut kyllä niin kuin tuplasti isompi. Siis ei mikään niin kuin älyttömän iso megakeskus, vaan semmoinen ihan tavallinen pieni normaali, pieni tai keskikokoinen optikkoliike. Siis semmoinen tavallisen kokoinen optikkoliike. Niin mä laskin, siellä oli 7 ihmistä töissä. Ja hyvä niin, en mä siis valita. Ja sielläkään ei kyllä niin kuin tarttunut peukaloita pyöritellä ainakaan sillä kyseisellä hetkellä keskellä päivää tosiaan, kun mä siellä kävin, että hommaa piisas kyllä kaikille ja oli, niin kuin, oli työntekijöitä ja oli asiakkaita ja jotenkin se jotenkin ilahdutti mua tai pistin niin kuin merkille, että jossain vielä satsataan tähän, että siellä oikeasti on sitä asiakaspalvelijaa ihmistä töissä. Mitä ne nyt sitten onkaan? Ei ne kaikki varmaan optometristejä ole tai mitään silmälääkäreitä, mutta ihan niin kuin tämmöisiä asiakaspalveluhenkilöitä, niin ilahduttavaa toimintaa tältä kyseiseltä optikkoketjulta, että siellä on niin kuin panostettu tähän hommaan. Joskus muistan ajat sitten, ihmettelin jossain ulkomailla Espanjassa tätä, että kun siellä oli niin kuin tosi paljon ihmisiä töissä kaikissa asiakaspalveluliikkeissä, kaupoissa tai ravintoloissa. Että siellä oli jotenkin eri meininki kuin Suomessa, että käveli johonkin pieneen kioskiin sisään, niin siellä oli 4 ihmistä töissä, mutta ne kyllä osasi sitten sen peukaloiden pyörittelyn jalon taidon, että ne ei kyllä siis tehnyt mitään, ne ei asiakaspalvelu, ne vaan niin kuin oli siellä ja tuijotti seiniä tai räpläs kännykkää tai jotain sellaista, mutta pistin merkille, että Espanjassa oli tämmöinen, että siellä oli hirveästi porukkaa töissä, mutta palvelu ei kyllä saanut, mutta ihmisiä oli niin kuin aivan järkyttävä määrä aina joka paikassa töissä. Tämä kyseinen optikkoketju, missä mä kävin, on varmaan tuonut nyt vähän Suomeen sitten sitä semmoista jotain Espanjan mallia.

0: Let's get it on, Marvin Gaye. Onko tämä nyt sitten viimeinen kesäviikko, mikä meillä on käynnissä? Toivottavasti ei, mutta perin oli kesäinen fiilis tänään, kun ajeli töihin. Okei, vähän näkyy koivuissa semmoista jotain väriäkin, syksyn värejä lehdissä, mutta taivas oli ihan sininen ja melko lämmintä. Parikymmentä astetta about, ainakin siinä melkein. Sitten vielä auton sisältä näyttää vielä lämpöisemmältä, että siellä ulkona olisi niin kuin ihan semmoinen oikea kunnon hellepäivä. Niin, ai vitsi, mikä fiilis oli ajella aikaisemmin tänään töihin. Niin, huikea kesämeininki. Ja Elviran ja Raken Aurinko tuulessa -biisi tempaa meitä kesäisiin sfääreihin toivottavasti vielä ihan hetken kuluttua. Ennen sitä kuunnellaan myös Tayo Cruzin kappale Dynamite.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

On ollut kyllä mahtava nähdä sitä aurinkoa tänään. Ai että! Kesä. Kesä ei ole ohi todellakaan. Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Mun nimi on Jani. Ilon ja unissasi tulossa kohta ja Frank Moodin ja Samu Haaberin musiikkia kans tähän keskiviikkolähetykseen. Sehän on se ilmastointiteippi, se harmaa hopeanvärinen teippi, sellaista, millä aina välillä korjataan kaikenlaisia juttuja ja kaikenlaisia asioita, vaikka sille ei välttämättä sitten ehkä kannattaisi kaikkea korjata tai sille ehkä pysty kaikkea korjata, mutta silti tämä ilmastointiteippi on, se on vähän semmoinen legendaarinen MacGyver-henkinen asia, että sillä saa korjattua vaikka ja mitä. Ei nyt ehkä puhjennutta polkupyörän rengasta tai auton rengasta, mutta suunnilleen kaiken sillä pystyy korjaamaan. Näin tuossa lomaviikolla niin kun rundasin Suomen maata ja tuli oltua parissakin eri tämmöisessä Airbnb-henkisessä majoituksessa yötä, niin näin jännän ratkaisun yhdessä kylppärissä. Siellä ei oltu korjattu kylpyhuoneen valaisimen kupua, ei tällä ilmastointiteipillä, ei jesarilla, mutta ihan vaan läpinäkyvällä pakkausteipillä. Siis ihan niin kuin perusteipillä, ei sillä ohuella, mutta sillä niin kuin muutaman sentin paksusella semmoisella teipillä. Niin mä vaan kattelin sitä valaisin kupua siinä ja se näytti siltä, että se ei ole ihan tuore se teippaus. Että se näytti siltä, että se on ollut siinä vuosia. Mä en tiedä, olisiko se voinut säilyä siinä jopa vuosikymmeniä, mutta kävin siellä kylppärissä suihkussa ja kattelin sitä valaisinta, että niin, no näinkin voi asioita korjata, että joillain se on se purukumi, mitä käytetään. Täällä nyt on selkeästi toi tuommoinen perus niin kuin läpinäkyvä teippi sitten, mikä näköjään on ratkaisuna joka hommaa. Mikäs se on se? Se on se niin kuin perus se ilmastointiteippi, se harmaa, niin sitä sanotaan tosiaan niin kuin jesariksi, eikö niin? Jeesusteipiksi, jesariksi. Onko sillä läpinäkyvällä teipillä nyt, jos se nostaa päätään näissä korjaushommissa, onko sillä jotain tuommoista vastaavaa lempinimeä kuin Jeesusteipillä, ilmastointiteipillä on se jesari? Niin onko läpinäkyvällä teipillä joku, tai jos se olisi pakkausteippi, onko se sitten pakari, jesari, pakari, läpinäkyvä teippi? Olisiko läpäri? Läpäri voisi olla hyvä lempinimi tälle läpinäkyvälle pakkausteipille.

0: Frank Moody, She's Too Good For Me. Samu Haber esiintyy meille kohta suomen kielellä, suomen niemellä. Kappale on nimeltään Enkelten kaupunki. Semmoinen Samu Haber-kappale tulossa. Ja Gibson Brothers, Cuba. Sekin on tämmöinen kesäinen ralli, mikä tuo tämmöistä hyvää kesämeininkiä tähän kesäiseen keskiviikkoon. Gibson Brothers ja Cuba. Semmoinenkin laulu soi kohta.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Gibson Brothers, Cuba. Keskiviikkoa. Puolen Suomen radion puolelta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ciao vaan. Dolly Partonin perään huutelee joku WhatsAppissa 0406195939, että miksi ei Dolly Partonin musiikki soi. Kyllä mä ajattelin tänään parit Dolly Parton biisit pyöräyttää. Otetaan ensimmäinen tuossa kello 14 jälkeen, eli Spiakoin. Hetken kuluttua tuossa uutisten jälkeen yksi Dolly Parton klassikko biisi soi. Nyt sitten tämmöisten suru-uutisten vuoksi, kun Dolly Parton on menehtynyt syöpään, niin kyllä me hänen musiikkia kuunnellaan. Tämä herra taitaa vielä porskuttaa hengissä. Ikä on 86 vuotta. Tom Jones, Thunderball.

Jonesin Tomppa, Thunderball. Tuoreet uutiset kehissä heti tämän laulun jälkeen. Tästä kappaleesta vastaa kaksikko Jenni Vartiainen ja Etta. Viimeinen pisara.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan sote-keskuksessa avosairaanhoidon palvelutoimiston aukioloaika muuttuu. Maanantaista 31. elokuuta alkaen palvelutoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin aamukahdeksasta kello 11 aamupäivällä. Palvelutoimisto palvelee jatkossa vuoronumerolla. Palvelutoimistossa voi hoitaa toimistoasioita, kuten sairauslomatodistusten noutamisen. Täytetyt lomakkeet, kuten verenpaineen seurantalomake, palautetaan jatkossa toisen kerroksen hissiaulassa olevaan punaiseen laatikkoon. Palvelutoimiston aukioloaikoina saa ohjausta ja neuvontaa sairauden ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa eilen, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Lahden keskustaan ja satamaan odotetaan saapuvaksi paljon nuorisoa viikonloppuna. Satamassa on viikonlopun ajan suosittu Lahden sataman yö puoleen yöhön asti auki olevine tivoleineen ja perjantaina Lahden torilla järjestetään nuorille suunnattu maksuton Lahes Elos X Moodfest-tapahtuma. Tapahtumissa myös tavallista enemmän nuorten illanviettoa valvovia aikuisia. Lahden nuorisopalveluista, poliisin ankkuritiimistä ja ennalta estävästä tiimistä liikkeellä on noin 10 työntekijää. Viime vuonna Lahden sataman yöstä kirjattiin iso määrä lastensuojeluilmoituksia, 26 kappaletta. Lahden seudun uusi matkailujohtaja Tiina Kallio haluaa tehdä matkailusta entistä näkyvämmän osan alueen elinvoimaa. Heinäkuussa toimintansa aloittanut maakunnallinen kasvuyhtiö yhdisti matkailun ja elinkeinokehittämisen saman organisaation alle. Kallion mukaan Lahden tunnettuutta halutaan lisätä vastuullisesti ja matkailua kehittää ympärivuotiseksi, ei vain tapahtumien varaan. Kehittämiskohteita ovat myös opastus, digitaalinen palvelutarjonta ja matkailukohteiden saavutettavuus. Tällä hetkellä matkailukesä jatkuu vahvana. Hotellit ovat täynnä ja kaupungissa riittää tapahtumia.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa meikäläisenkin puolesta iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Saas nähdä, kuin negatiivisissa vai kuin positiivisissa tunnelmissa ollaan tänään myöhemmin 4 jälkeen. Meillä on aiheena Itämeri, huomisen Itämeripäivän kunniaksi. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

0: tuottaja Maija Soljanlahti jakaa meille Itämeri tietoutta sitten myöhemmin tässä keskiviikko iltapäivässä kello 16 jälkeen. Pian soitetaan Dolly Partonin klassikkobiiseistä ehkä se kaikista tunnetuin, ehkä se ykkösbiisi, mikä Dolly Partonin katalogista löytyy. Ja tänään paikallista asiaa luvassa itse asiassa tuossa parikymmenen minuutin kuluttua ensimmäisen kerran, eli muutaman minuutin mittainen juttu sieltä sinun omalta alueeltasi, ja sitä tulee sitten vielä 4:30 ja 4:30 tänään kans. Ja positiivista palautetta on tihkunut yllättävän paljon teknomusiikista tällä viikolla tänne meikäläisen studioon. Aina kun tulee kolmen jälkeen tämmöinen niin sanottu puolen Suomen biisi, eli päivän semmoinen erikoislaulu, niin mä oon lanseerannut teknoviikon aikaisemmin tällä viikolla. Ja tänäänkin siis teknomusiikki soi kello 15 jälkeen puolen Suomen biisinä. Ja tossa kun on ollut pari semmoista instrumentaalibiisiä maanantaina ja tiistaina, niin tänään otetaan sitten semmoinen danse tai tekno tai konehenkinen kappale, missä lauletaan. Niin semmoinen biisi tulossa tuossa about tunnin kuluttua tai pikkasen reilun tunnin kuluttua, jotain sen suuntaista. Mutta fiilistellään sitä Dolly Partonin uraa ja Dolly Partonin musiikkia kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Ja nyt me kuunnellaan sitä Dolly Partonin musiikkia seuraavaksi. Country-laulaja, country girl, biisinikkari ja myös näyttelijänä kunnostautunut Dolly Parton menehtyi siis 80-vuotiaana. Hän oli syntynyt vuonna 1946 Tennesseen Sevierville'ssä ja nyt yli 100 miljoonaa levyä myynyt palkittu muusikko. Ja tosiaan myös näyttelijä Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana syöpään tiistaina Yhdysvalloissa Nashvillessä. Dolly Parton kuoli Hesarin mukaan syöpään Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa. Dolly Partonin edustaja oli kertonut People-lehdelle, että hänet oli siirretty syöpäsairaalaan perjantaina vain muutama päivä aiemmin nyt sitten menehtymistä. Diagnoosi oli ilmeisesti tehty melko vastikään. Taisteltuaan urheasti lyhyen aikaa syöpää vastaan, Dolly jätti maallisen elämänsä Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa läheistensä ympäröimänä. Näin kerrottiin tiedotteessa, joka lähetettiin Dolly Partonista medialle. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiinsa kuuluvat muun muassa Jolene-kappale, joka kuunnellaan nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.

0: ikoninen country-artisti ja myös näyttelijä, niin kuin totesin tuossa jo aikaisemminkin, Dolly Parton, Jolene. Ja ehkä tähän pätee nyt se semmoinenkin sanonta kuin, että not just a pretty face, että Dolly Partonhan oli säveltäjä, lauluntekijä, muusikko itsekin, että hän ei ollut mikään tämmöinen niin kuin pelkkä kasvo tai pelkkä kuva levyn kannessa ja tämmöinen, että hän teki näitä kappaleita, jonnin verran hittibiisejä itsekin, niin kovan luokan tämmöinen muusikko ja musiikin tekijä Dolly Parton, nyt siis menehtynyt 80-vuotiaana. Hetken kuluttua sitä paikallista asiaa luvassa tässä iltapäiväohjelmassa. Ennen sitä ainakin tehosekoittimelta yksi laulu, ja se yksi laulu on tarkemmin sanottuna nimeltään Kaikki nuoret tyypit.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin takia.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
6: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
7: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vastaan.

0: kaikenlaista viestiä pukkaa meidän WhatsAppia aina välillä. 0406195939. Eilen puhuttiin yhden kuulijamme kanssa siitä, että tänään on joku onnellisuuspäivä ja joku vessapaperipäivä, maailman vessapaperipäivä, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Niin meidän kuulija sitten ehdotti jotain sellaista, että hän tekee vessapaperista itselleen asun tai jonkun alusasun ja laittaa siitä WhatsAppiin kuvan. Niin tänään on nyt sitten tullut tämmöiset ikävät uutiset WhatsAppiin, että tästä vessapaperipäivästä hepskukkuu Jani. Että siitä kun oli eilen juttu, että askartelen ja otan sulle kuvan lopputuloksesta, niin nyt kävi niin, että koska mun rinulit on niin isot, niin paperi loppui kesken ja alusasu on nyt tekemättä. Nyt sun täytyy repiä vessapaperipäivän ja onnellisuuspäivän onnistumisen edellytyksenä pelkkä mielikuvitus käyttöön. Katso itseäsi peilistä ja hymyile. Voi kiitos tästäkin viestistä. Luojan kiitos, täällä studiossa ei ole peiliä, joten mä en pääse nyt ihailemaan itseäni ja hymyilemään. Mun pitää ei kuoshan tässä näin mun aurinkolasit, näistä näkyy todella huonosti. Nää peilaa todella huonosti noin mun aurinkolasit, niitä ei käytetä, mutta mielikuvituskäyttöön, joo. Mä voin käyttää sitä mielikuvitusta, niin saadaan tämä vessapaperipäivä ja onnellisuuspäivä etenemään. Ja hyvä kuulla, että siellä on kuitenkin ollut yritystä, että siellä on niin kuin yritetty tehdä näitä alusasuja siitä vessapaperista, niin hyvä yritys ainakin. Kohta paikallista asiaa ennen sitä Joe Jonas, Honey Blonde.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Mervi Pasanen on käynyt tutustumassa Lahden Kiveriössä asustaviin mustiin kanoihin. Ja tästä aiheesta on julkaistu artikkeli tällä viikolla upeine kuvineen ja videoineen, ja se löytyy ess.fi-verkkosivuilta. Mervi, tervetuloa studioon.
2: Kiitos.
1: Miltäs näyttää, hei Mervi, kun musta kana kävelee keskellä Kiveriön katua, ja näitkö sinä ihan omiin silminesi tämän näyn siellä juttukeikalla käydessäsi? Ja jos näit, niin herättikö se hämmennystä sussa?
2: No näin toki tämmöisenä kanavahtina. Minullahan on tämmöinen sivutoimi kuin kanavahti. Niin eivät ne vie, tällä kertaa kanat eivät olleet siinä kadulla, vaan ihan häkissänsä olivat. Mutta siis tämä juttuhan on lähtenyt siitä, että kun ne kanat oli siellä tepastelleet siellä kadulla, niin oli aiheuttanut ihmetystä.
1: Sitä en ihmettele kyllä yhtään. Ne on siis oikeasti ihan aivan täysin mustia joka kyllä kohdasta, mikä tuossa videolla ja kuvissa munkin niin silmiin tuli. Ja niitä voi kuka tahansa käydä katsomassa Etlarin tuossa artikkelissa. Mutta ne munat, mä huomasin, että voisi kuvitella, että eikö se kanan väritys aina vähän myöskin valu sinne muniin, mutta on, mitäs näiden mustien kanojen tapauksessa?
2: No, kovasti sitä niin kuin mainostetaan tuolla internetissä, että mustia munia, mutta se on fake news, eli ne on väärennetty ja tekoälyllä pystytään tekemään kaikkea ihmeellisiä, kuten kanan munista mustia. Jos niissä nyt haluaa nähdä jotain väriä oikein haluamalla, niin ehkä pieni B-sisävytys siinä kananmunan kuoressa. Mutta kyllähän suomalainen maatiaiskana munii tummemman ruskeita munia kuin nämä mustat munat. Mutta kana on siis kokonaan musta, helttaa, varpaita, tiettävästi myös luita myöten. En katsonut luita, mutta veri on punaista, sen kertoivat omistajat, koska toinen näistä rouvakanoista oli joutunut ketun hyökkäyksen kohteeksi, niin samalla oli tullut tilaisuus tutkia.
1: Pidetään vielä vähän aikaa tuolla salaisuuden verhon takana ja palataan siihen kettuhyökkäykseenkin kohta ja siihen seikkailuun, miten se päättyi. Mutta noi on kyllä hei satumaisen näköisiä, jotenkin semmoisia epätodellisen näköisiä noi kanat. Joo. Ja tämmöisestä kanakatsomosta myös tuossa sun artikkelissa kerrotaan. Mitäs siellä tuommoisessa katsomossa oikein tapahtuu ja minkä takia niiden kanojen touhua on niin koukuttavaa seurailla?
2: No kanoja tuntemattomat ihmiset, ne ajattelee, että ne on vaan semmoisia tyhmiä otuksia, jotka lähinnä keskittyy nokkimaan jyviä maasta. Mutta oikeasti kanoilla on merkittävä tämmöinen sosiaalinen verkosto, ja kaikki ihmiset tietää sanan nokkimisjärjestys, niin se on aika armoton siellä kanalaumassa, että se, joka on siellä niin kuin nokkimisjärjestyksen siellä alapäässä, portaikon alapäässä, niin sitä siis sananmukaisesti nokitaan, että ne saattakanat pieksää toisiltansa päät auki, vaan sen takia, että se yksi on siellä alimmaisena. Ja sitten itsekin, kun käyn ruokkimassa kanoja naapurissa, niin aina kun sitten on tämä yksi surkimus, niin mä yritän kauheasti kohdistaa huomiota ja antaa sille erityisiä ruokapaloja, niin kyllä ne muut heti huomaa, että hei, että eipäs nyt puututa tähän meidän sosiaaliseen järjestelmään. Ja kyllä ne aika nopeasti käy sitten ottamassa ne mun tarjoamat hyvät makupalat pois niiltä. Että kanoilla on tietty järjestys, ja sitten niillä on semmoisia, jos kanoja pääsee seuraamaan hetken aikaa, niin niillä on ihan omat touhut ja omat puuhat, ja ne on yllättävän fiksuja. Ne esimerkiksi osaa avata ovia, niin kuin, että jos jätät pikkasen raolleen, niin sunnuntai-aamuna kello 8 saattaa olla tilanne, että kanat on tiessään.
1: Ja ihmisten tulee inhimillistettyä ehkä niitä lemmikkejä, oli ne nyt sitten kanoja tai mitä vaan. Mm. Ja näillä Kiveriön mustilla kanoilla, niin niillä on kyllä aika komeat nimet. Mm. Miten ne oikein meni?
2: No, se kukko on James Hetfield, eli se on Metallica-yhtyeen solistista saanut nimensä. Ja hän on siis rokkikukko, kuten kaikki isojen bändien solistit. Mä olisin ehkä laittanut Mick Jaggerin, mutta ja sitten Agatha on ihan Agatha, mutta sitten siellä on tämmöinen Anne May, eli Anne May on Tina Turnerin oikea nimi. Ja sitten nämä kaksi naista, niin nämä on tämmöisiä niin kuin Deep Southern Girls, ne on tämmöisiä tummia etelän tyttöjä sitten.
3: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kesäinen paradiisi on Bailando. Vähän kesämusaa tähän viimeisen kesäviikon kunniaksi. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kesäviikko, mutta kalenteri ehkä sanoo, että on. Niin mennään sen kalenterin mukaan sitten. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä ja äsken tuli paikallista juttua ja sitä on luvassa lisää vielä 15.30 ja 16.30 suurin piirtein. Ja tässä lähetyksessä tosiaan asiaa Itämeren tilasta kello 4 jälkeen. Meillä on Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti lähetyksessä mukana huomisen torstain Itämeripäivän kunniaksi. Moro Jani, soita surun pyyhit silmistäni kirkan biisi. Lähden aamulla Helsinkiin leikkaukseen 8 aikaan huomenna ja sen kunniaksi toivebiisi meidän nimettömällä kuulijalla Hakusessa. Kirka, surun pyyhit silmistäni.

Tsemppiä huomiseen sairaalareissuun meidän kuulijallemme, joka pisti toivekappaleen kirkan biisin Surun pyhit silmistäni meidän WhatsAppiin ja minä biisitoiveen toteutin. Laidback High Society Girl on seuraava kipale ja neljän ruusun hieno laulu Valuva taivas otetaan kans kehiin ja Coldplayn musiikkia kohta Coldplayn nostattava Viva la vida, semmonen soi kans. Ihan pian puolen Suomen iltapäivässä.

Kaikenlaista näkee tuolla tien päällä, kun pitää silmät auki. Tänään näin semmoisen oranssivärisen linja-autohenkisen ratkaisun tuolla parkissa jossain päin Päijät-Hämettä. Siellä oli tämmöinen bussi, siis parkeerattuna, jossa oli semmoiset teippaukset, missä luki, että Jeesus bussi. Mä vähän katselin sitä, että mikä tää homman nimi on, että Jeesus bussi, onko tää jotain rienausta vai onko tämä oikeasti niin kuin Jeesuksen asialla vai mikä tää tämmönen dösä oikein onkaan, niin piti oikein nyt selvittää sitten hieman juttuja, että mistä on kyse, onko tämä niin kuin joku huumorijuttu vai ihan siis oikeasti jotain tämmöistä herätystoimintaa, niin kyllä se näköjään sinne herätystoiminnan piikkiin meni. Kristillistä meininkiä. Jeesus-bussi levittää kristinuskon sanomaa ja järjestää uskonnollisia tilaisuuksia sekä kiertueita. Värikäs bussi kiertää Suomen tapahtumia ja toreja ja teitä levittämässä evankeliumia. Et kyllä se ihan oikeasti on tämmöinen niin kuin Jeesuksen asialla oleva bussi, jeesusbussi.fi. Semmoinen tuli vastaan tänään, niin rupesin ihan miettimään, että mikä on homman nimi, että onko tämä niin kuin, onko se jonkun firma joku mainos tai onko se siis jotain ihan erityyppistä juttua, mutta ei, kyseessä oli ihan oikeasti tämmöinen kirkollinen bussi sitten, mikä siellä tien varressa nökötti. No niin, nyt tiedetään sekin. Ei ollut tuttu juttu meikäläiselle tämä Jeesus-bussi aikaisemmin. Nyt on.

Valuva taivas, neljä ruusua. Valukaamme uutisia kohti seuraavaksi. Mä Coldplaytä meinasin vielä täräyttää ilmoille ennen uutispläjäystä kello 15 uutisia. Coldplayn laulu on nimeltään Viva la Vida.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan sote-keskuksessa avosairaanhoidon palvelutoimiston aukioloaika muuttuu. Maanantaista 31. elokuuta alkaen palvelutoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin aamukahdeksasta kello 11 aamupäivällä. Palvelutoimisto palvelee jatkossa vuoronumerolla. Palvelutoimistossa voi hoitaa toimistoasioita, kuten sairauslomatodistusten noutamisen. Täytetyt lomakkeet, kuten verenpaineen seurantalomake, palautetaan jatkossa toisen kerroksen hissiaulassa olevaan punaiseen laatikkoon. Palvelutoimiston aukioloaikoina saa ohjausta ja neuvontaa sairauden ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa eilen, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Lahden keskustaan ja satamaan odotetaan saapuvaksi paljon nuorisoa viikonloppuna. Satamassa on viikonlopun ajan suosittu Lahden sataman yö puoleen yöhön asti auki olevine tivoleineen ja perjantaina Lahden torilla järjestetään nuorille suunnattu maksuton Lahes Elos X Moodfest-tapahtuma. Tapahtumissa myös tavallista enemmän nuorten illanviettoa valvovia aikuisia. Lahden nuorisopalveluista, poliisin ankkuritiimistä ja ennalta estävästä tiimistä liikkeellä on noin 10 työntekijää. Viime vuonna Lahden sataman yöstä kirjattiin iso määrä lastensuojeluilmoituksia, 26 kappaletta. Lahden seudun uusi matkailujohtaja Tiina Kallio haluaa tehdä matkailusta entistä näkyvämmän osan alueen elinvoimaa. Heinäkuussa toimintansa aloittanut maakunnallinen kasvuyhtiö yhdisti matkailun ja elinkeinokehittämisen saman organisaation alle. Kallion mukaan Lahden tunnettuutta halutaan lisätä vastuullisesti ja matkailua kehittää ympärivuotiseksi, ei vain tapahtumien varaan. Kehittämiskohteita ovat myös opastus, digitaalinen palvelutarjonta ja matkailukohteiden saavutettavuus. Tällä hetkellä matkailukesä jatkuu vahvana. Hotellit ovat täynnä ja kaupungissa riittää tapahtumia.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen jutellaan huomisesta Itämeripäivästä. Kyllä, huomisella päivämäärällä, torstain päivämäärällä 27.8. vietetään Itämeripäivää. Ja meidän kuuluvuusalue sijaitsee kuitenkin hyvin pitkälti semmoisella maantieteellisellä alueella, että merenranta ei monen kotiikkunasta näy tai tälleen, mutta katsotaan, päästäänkö me tähänkin aiheeseen, että miksi siitä Itämerestä pitäisi olla kiinnostunut, vaikka ei asuisikaan meren rannalla. Niin Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti äänessä kello 16 jälkeen tänään, ja jutellaan tuosta huomisesta teemapäivästä ja Itämerestä ylipäätään. Meikäläistä yritetään lahjoa soittamaan toivemusiikkia. Kuulijamme pisti kuvan 20-senttisestä kolikosta ja on sitä mieltä, että tuolla rahalla pitäisi saada yksi J. Karjalaisen laulu soimaan. Ja kyllä, sitä nyt tuolla 20-senttisellä vähintään yhden kipaleen saa soimaan. J. Karjalainen, Luuranko rämisee, tämä on toivemusiikkia.
0: Studiossa Jani Nival.

0: 20 sentin arvoinen tai no 20 sentin kolikon valokuvan arvoinen biisitoive. J. Karjalainen, Luuranko rämisee. Joo, meillä WhatsAppiin tuli kuva rahasta ja sillä kuvalla rahasta haluttiin J. Karjalaista soimaan ja kyllähän minut 20 senttisen kuvalla pystyy lahjomaan pihinä miehenä, niin dollarit jo vilisee silmissä, silmät ovat kuin pajatsot täällä. J. Karjalainen, Luuranko rämisee. WhatsApp laulaa numerossa 0406195939. Pian luvassa semmoinen teknobiisi, missä lauletaan. Teknoviikko menossa Puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Juha Tapio vielä ekana, älä lähde vielä pois ja sitten tämän päivän teknot soimaan.
1: Yllättävän paikallista.
2: Meidän

teknomusiikkia, joka kenties yllättää ja toivottavasti positiivisesti. No ainakin WhatsAppissa on ollut alkuviikosta paljon hehkutusviestejä, että on ollut kiva kuulla jotain dansemusiikkia tai konemusatyyppistä meininkiä puolen Suomen biiseissä tässä kello 15 jälkeen. Hetken kuluttua muuten paikallista asiaakin luvassa. Täytyypä laittaa tuo tämän päivän erikoislaulu soimaan. Taas mä oon jumissa siellä vuodessa 93-94. En mä näköjään sieltä pääse mihinkään. Sieltä on peräisin 93 vuodelta Left Fieldin kappale nimeltä Open Up. Tää on siitä jännä tämmönen tanssiraita konebiisi. Sanotaanko nyt teknobiisiksikin jopa, että tässä on laulamassa Sex Pistolsin John Lydon. Sex Pistols punk-tyyppi, punkkari, punk-rockkari John Lydon vetäsee laulusuorituksen tähän biisiin. Kappale on nimeltään Open Up. Teknoviikko jatkuu huomennakin puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Left Field featuring John Lydon, Open Up.

0: Komea oli bassorumu jytke. Left Field, Open Up. Left Field featuring John Lydon, eli Sex Pistols-ukkeli John Lydon. Open Up-niminen biisi oli toi. Se oli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Jatketaan jumputusta viimeistään huomenna. Teknoviikko jatkuu vielä torstaina ja perjantaina kello 15 jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa. Mutta kohta me jatketaan paikallisen ohjelmasisällön parissa. Kello 3:30 paikallinen juttu lähestyy. Ennen sitä vielä ainakin Don Henley ja The Boys of Summer.
1: Kesäillat, mökkitie, saunantuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
6: Suomen Tivolin hurjia laitteita. Värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Mervi Pasasen kanssa ollaan tänään jo juteltu Lahden Kiveriössä asustavista mustista kanoista. Ja jatketaan aiheesta vielä. Artikkeli kokonaisuutena upeine kuvineen ja videoineen löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta osoitteesta ess.fi.
2: Aidosti paikallinen.
1: Onko joku näistä, joka sulle erityisesti nyt sitten on käynyt sydämeen?
3: No kyllä mä oon nyt ihan tämän aika tsemppaa niin kuin tämän Agatan niin kuin puolesta, koska se on osoittautunut olevan tough bird, eli kova muija, kun se selvisi siitä ketun hyökkäyksestä. Mä nyt justi paljastin, että mitä sille kävi.
1: Joo, paljasta vaan. Eli siis hei, tämmöinen jännittävä episodi siellä on myös tapahtunut. Eli kuten sanoit, kettu nappasi yhden näistä kanoista, Agata-kanan. Mitä siinä seikkailussa tapahtui ja miten se päättyi?
3: No se päättyi sille, että siinä vaiheessa, siis onneksi siinä vaiheessa, kun näitä kanoja on ruvettu sinne Kiveriön puhaamaan, niin nämä omistajat on hirveän viisaasti antaneet oman puhelinnumeronsa kaikille naapureille, että jos tulee jotain kanaongelmaa, niin soittaa tänne vaan. Niin oli sitten naapuri todennut, että nythän siellä on musta kanna ketun suussa, koska siinä on siis villiä luontoa ympärillä, että nämä ei ole minkään kerrostalon pihassa. Ja onhan niitä kettuja kerrostalojenkin pihassa. Niin kettu oli ajatellut, että tästä minä otan tämmöisen eksoottisen paistin, mutta valpas naapuri oli heti soittanut, että nyt siellä on tämmöinen tapaus menossa. Ja sitten omistajan rouva oli sitten pyyhältänyt pihalle ja hutistanut ketun tiehensä. Ja Agatakana oli päässyt vapaaksi, hän oli siitä pikkasen sitten haavoittunut, mutta ei niin pahasti, etteikö olisi vaivoja voitu hoitaa kotikonstein, eli oli vähän sulat pölähtäneet ja sen verran tullut sitten ketunta puremaan, että oli todettu, että mustan kanan veri on punaista.
1: Siis Agata-kanan osalta oli onnellinen lopetus ja kettu lähti etsimään uutta paistia sitten muualta.
3: Joo. Jäniksiä on runsaasti ympärillä, että pysytään nyt jänisravinnossa sitten.
1: Nämä on nämä kanakaverukset siis vapaana päässyt naapurustossa tepastelemaan. Ilmeisen hyvin on siellä naapurusta suhtautunut uudenlaisiin liikkuviin naapureihin.
3: Joo, ja sitten kun näitä kanojahan on siis muitakin kuin nämä mustat, että siellähän on nämä maatiaiset Helvi ja Sylvi, niin tämä kanalauma, kun kanat ei tunne rajoja, niin nehän käy mielellään sitten myös muissakin pihoissa ja kuopsuttelevat omistajat kertoo, että kasvulavat, joissa on pehmeä multa, niin ne on kanojen mieleen. No niin, kana ei tiedä sitä, että onko tämä minun piha vai olenko tässä julkisella tieosuudella tai onko tämä oma piha vai onko tämä naapurin piha. Että kanat ovat vapaita sieluja.
1: Ja aika tuommoisia seikkailuhenkisiä kuulostaa siltä.
3: Joo.
1: Ja sä Mervi avasit tuossa artikkelissa myös sen, miten musta kukko pärisee harakan poikasille. Miten Joo. se meni se ääni?
3: Se on niinku prrrr.
1: Ihan tommoinen.
3: Se on niinku, no nyt kaikki, niin peittäkää korva, nyt tulee ruma sana. Se sanoo siis perkele.
1: Okei. Okay.
3: Joo, se kiroilee niille ihan selvästi, kun ne harakat käy kiusaamassa niitä kanoja. Ja ne harakan pojat nimenomaan, ne käy härnäämässä niitä, niin sitten se kukko kiroilee niille, että häipykää siinä.
1: Ihan selvästi.
3: Siis pärisee, se sanoo prr.
1: Se on. No. Sanokaa, jos jossain muualla päin maailmaa ne menee, niin sanokaa ne sitten jotenkin vähän toisella tavalla.
3: Niin, että se syttö. En tiedä, mitä sanoisi ruotsalainen pihakukko. Se sanoisi harakoille, että En tiedä.
1: Ei, sit vielä yksi tähän sulle. Vanha uskomuksen mukaanhan me kaikki ehkä muistetaan täällä Suomessakin tälleen, jos mustakissa menee tien yli, niin se Joo. voi tuottaa huono-onne, tai sitten pitää ainakin sylkeä tai heittää suolaa vai mitä kaikkea Joo. se olikaan. Niin mitäs jos mustakana ylittää kadun? Onko se päinvastoin vai mitä se tarkoittaa?
3: No se on niin harvinainen näky, että sen on pakko tuottaa onnea. Kannattaa mennä ehkä lottaamaan sinne päivänä.
1: No, hei, tämä juttu kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa kaikki videot ja kuvat. Nämä on upean näköisiä ja muutenkin tämä on kyllä kiinnostava kokonaisuus. Mervi Pasanen, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja. Kiitos, kun tulit. Hei poikkeamaan. Hyvää päivän jatkaa.
3: Samoin.
0: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Agnes, here comes the night. Vielä yksi paikallinen setti luvassa tänään noin kello 16.30 tienoilla. Nyt on luvassa toive musiikkia. Hei Jani, meikä heräs 4.30 tänä aamuna. No oli rankkaa, kun ei saanut kahvia juoda, piti olla 12 tuntia syömättä ja juomatta. No, heti 7:ltä olin Fimlabissa, siellä imettiin 7 putkea verta, mutta asiaan. Nyt on saanut kuitenkin pestyä pari mattoa ja lattiat, niin voisiko sen kunniaksi kuulla vaikka DJ Bobon Take Control -biisin, niin sujuu tää loppuhomma hyvin. Toki. 7 putkea verta imastu pois, ei tunnu missään. Siellä matot peseytyy ja lattiat peseytyy ja toivottavasti siivoilut sujuu nyt sitten loppuun saakka mahtavasti DJ Bobon tahdeissa. Take Control.

0: Toivottavasti tämän tahdeessa matonpesut ja muut askareet sujuu hyvin nyt meidän kuulijalla sitten. Se oli toivekappale Take Control, esittäjänä DJ Bobo, vanha kunnon DJ Bobo. 0406195939 numeroon sujahti tuokin toive ja sinäkin voit tuota kyseistä numeroa käyttää, jos haluat viestiä tänne studion suuntaan. Eli siis 0406195939. Itämeri-aiheisiin pulahdetaan tänään kello 16 jälkeen. Huomenna torstaina on Itämeri-päivä. Itämeri-päivän tuottaja Maija Soljanlahti haastattelussa 4 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä ja täältä tosiaan luvassa asiaa Itämerestä tänään kello 16 jälkeen. Uutiset tulee toki nyt sitten tasalta. Kello 16 radio-uutiset Puolen Suomen iltapäivässä. Kello 18 saakka jatketaan tätä lähetystä ja hyvä niin.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin takia.
7: Tunnelman takia.
6: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
8: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden Kariston alueen kupeeseen suunniteltava datakeskus toisi noin 3 hypermarketin verran rakentamista Peabin entisen asfalttiaseman alueelle. Rakennuslupahakemuksen mukaan tiloja tehtäisiin yhteensä lähes 38 000 kerrosneliömetriä. Vartiokallion kadulle sijoittuva datakeskusrakennus olisi noin 27 metrin korkuinen. Lahden suunnittelujohtaja Juha Helminen arvioi, että rakennus sopeutuisi maisemaan suhteellisen hyvin, koska se tehtäisiin sorakuopan pohjalle. Hollolan sote-keskuksessa avosairaanhoidon palvelutoimiston aukioloaika muuttuu. Ensi maanantaista alkaen palvelutoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin aamu 8 kello 11 aamupäivällä. Palvelutoimistossa voi hoitaa toimistoasioita, kuten sairauslomatodistusten noutamisen. Palvelutoimiston aukioloaikoina saa ohjausta ja neuvontaa terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo keskustelleensa asiasta sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Sisäministeri Mari Rantanen on vaatinut pelisääntökeskustelua Orpon toiminnasta. Rantanen pitää asiattomana, että hänen ministeriönsä ylin johto ei ole tiennyt Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisesta, vaikka hanke on asetettu jo kesäkuussa. Orpo haluaa selvittää, tulisiko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta pääministerin johtaman valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Rantanen on aiemmin vastustanut ehdotusta. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. Viime viikon perjantaina ainakin 16 ihmistä kuoli ja toista sataa haavoittui Venäjän lennokki-iskussa Itä-Ukrainassa sijaitsevaan ostoskeskukseen. Uhrien joukossa oli yli 20 lasta. Lahden keskustaan ja satamaan odotetaan paljon nuorisoa viikonloppuna. Satamassa järjestetään suosittu Lahden sataman yö tivoleineen. Perjantaina Lahden torilla on nuorille suunnattu maksuton Lahes Elos X Mood Fest-tapahtuma. Tapahtumissa on myös tavallista enemmän nuorten illanviettoa valvovia aikuisia. Liikkeellä on noin 10 työntekijää Lahden nuorisopalveluista, poliisin ankkuritiimistä ja ennalta estävästä tiimistä.
9: Radiovoiman sää. Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kuulijamme Jere pisti viestiä WhatsAppiin. Tämä liittyy Itämereen, tämä viesti. Itämeri on etymologisestikin mielenkiintoinen. Joskus sitä tutkailin, kun se meri on kuitenkin Suomesta katsottuna lännessä. Aivan! Eipä ole koskaan tullut ajateltua tuotakaan, että se nimihän on aivan pöljä. Ensimmäiset viitteet Itämerestä Itämerenä taisi olla jo Hansaliiton ajoilta. Jere kirjoitti tälleen WhatsAppiin 0406195939. Itämerestä hetken kuluttua lisää huomisen Itämeripäivän kunniaksi. Minkälaisia teemoja on tänä vuonna esillä ja miksi Itämeripäivää vietetään? Näihin kysymyksiin vastailee kohta Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Tällä viikolla torstaina vietetään taas Itämeripäivää ja Itämerestä otetaan nyt selkoa. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti on mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Hyvää Itämeripäivää tälle jo päivä etukenossa.
1: Kiitos samoin.
0: Joo. Otetaanko tähän kärkeen tämän vuoden teemoista jotain? Mikä on Itämeripäivässä homman nimi nyt 2026?
1: No 26 vuonna aika pitkälti samoja teemoja kuin aikaisemminkin, mutta me kannustetaan kovasti ihmisiä vaikka pulahtamaan omaan lähivesistöön. Ja sitten toinen juttu, mitä suositellaan myös tehtäväksi, on syömään jotain sellaista Itämeri-ystävällistä ruokaa, joka voi olla vaikka muikkuja ja paikallisia kasviksia, että ottaa sellaisella niin kuin juhlameiningillä tämän Itämeripäivän.
0: Ja minkä takia Itämeripäivää niin kuin ylipäätään vietetään? Että mikä siinä on syynä, että Itämerta täytyy nostaa esille?
1: No ihan jokainen meistä ei ajattele Itämerta päivittäin. Ja tietysti tälle Itämeren suojelutoimissa toimivana ihmisenä, niin tämä on niin kuin tietysti vähän kummallista, mutta ymmärrän hyvin, että jokainen ei herää joka aamu ajatellen Itämerta. Mutta tämä olisi se päivä, jolla me toivotaan, että kaikki suomalaiset ja ympäri Itämeren, niin ihmiset vähän niin kuin pysähtyisi ajattelemaan sen meren merkitystä. Ja se voi tapahtua niin kuin omissa ajatuksissa tai sitten ottaa sille siis jonkunlainen aika. Parhaimmassa tapauksessa tietysti mennä vaikka katsomaan lähivesistöä tai sitä merta. Niin että miettii, että mikä se merkitys on itselle ja

0: toisaalta, että mitä sille voisi sitten antaa sille merelle.
1: Niin, sitä ei tosiaan välttämättä tule mietitty, jos asuu vaikka kaukana merestä, niin kuin mietitään meidänkin radion kuuluvuusaluetta, niin me ei olla siellä rannikkoseudulla juurikaan. Mutta silti niin kuin se on se meri, mikä tässä meillä Suomessa on, niin kyllähän se on niin kuin meille suomalaisille tärkeä. Meidän lähimeri, vaikka ei asuiskaan itse meren rannalla.
0: No näin se on. Siis me oikeastaan ajattelen silleen, että me Suomi on vähän niin kuin semmoinen saari kuitenkin pitkälti. Ja että me ollaan alun pitäen tultukin tänne pitkälti sen jälkeen, kun sitten jääkausi tuosta vapautti maa-alan niin sen meren kautta etelästä. Ja toki tietysti vähän sitten tuolta idemmästäkin, mutta se on niin kuin se meidän kulkureitti ollut, se suurin kulkureitti, kunnes sit on päästy niin kuin jokia pitkin ja nauttimaan meidän ihanista järvistä, jotka toisaalta nyt sitten kaikki valuu sinne Itämereen. Et lähes koko Suomi on Itämeren valuma-aluetta ja siksi se on tosissaan niin kuin meidän jokaisen kotimeri.
1: Toihan on tärkeä pointti, että kaikki sinne kuitenkin valuu, että just, vaikka just tuntuisi, että minä itse asun niin kaukana merestä ja mitä se minulle kuuluu, niin tälleenhän me ollaan niin kuin kuitenkin sitten yhteydessä kaikki siihen mereen.
0: Kyllä, ja sitten siitä lähtien vielä oikeastaan, että meitä on 90 miljoonaa ihmistä, joiden ikään kuin vedet valuu sinne Itämereen. Että me ollaan suomalaiset vähän yli 5 miljoonaa, niin me ollaan yksi porukka, yksi tosi tärkeä porukka, mutta sittenhän meillä on vielä koko tämä muu porukka, joka pitäisi, ja se tuleekin mukaan sitten juhlimaan Itämertä.
1: Hei, muuten, miten sitä Itämeri-päivää juhlitaan? Onko se vaan meillä Suomessa nyt sitten torstaina vai onko tämä kuin kansainvälinen juttu, että onko vaikka Baltias jossain niin kuin Itämeri-päivähulinat samana päivänä vai miten tämä menee?
0: Joo, suomalaiset, me ollaan tämä vähän niin kuin käynnistelty ja saatu mukaan hyvin ruotsalaiset kumppanit ja virolaiset. Eli Tallinnassa on paljon hauskaa tapahtumaa ja sitten tuolta Klaipedasta sain viestiä, että siellä juhlitaan ainakin. Ja meillä on muutamia yhteistyökumppaneita sitten pitkin tuolta myöskin etelärannikkoa, mutta me saatiin juurikin nyt mahdollisuus tämmöisestä kansainvälisestä rahastosta, että me saataisiin nyt jakaa tätä Itämeripäivän ilosanomaa vastaisuudessa ja nyt pistetään oikeasti vähän paukkuja siihen, että tätä sitten juhlitaan myös Puolassa ja Saksassa ja Tanskassakin silleen yhtä innokkaasti kuin täällä Suomessa. Meillähän on siis Suomessa melkein 100 tapahtumaa ilmoitettu tuonne itämeripäivä.fi-verkkosivuihin, että ihmisillä on kyllä mahdollisuus osallistua myös tämmöiseen järjestettyyn tekemiseen Itämeripäivänä.

Halo Helsinki, huuda. Lisää Itämeren juttua tulossa tänään myöhemmin 5 jälkeen tässä lähetyksessä. Puhutaan siitä, että mitä Itämeren suojelussa on saatu aikaan ja mitä yksilö voisi tehdä. Mitä pieni ihminen voi tehdä Itämeren hyväksi? Muun muassa näitä pyöritellään Itämeripäivän tuottajan Maija Soljanlahden kanssa kello 17 jälkeen tänään. Kohta pyöritellään soimaan paikallista asiaa 16.30. Paikallinen setti mäjähtää täältä kehiin kohta ilahduttamaan meidän keskiviikko-iltapäivää. Erittäin hyvää pikkulauantaita 26. elokuuta toivottelee täältä studiosta Nivalan Jani. Muun muassa Bryan Adamsin musiikkia nautitaan kohta. Bryan Adams ja Here I Am, semmoinen ainakin tulee ennen paikallista asiaa.

0: Luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
4: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Onnellisuudesta, onnellisuuden tavoittelemisesta ja siitä, miten se ehkä tässä saattaa ollakin olemassa vieressä, vaikka sitä huomaakaan, niin jutellaan tällä hetkellä psykiatrin, psykoterapeutin, filosofin ja onnellisuustohtoriksikin kutsutun Antti S. Mattilan kanssa. Mennään siihen kiitollisuuteen vähän tarkemmin. Onko siinä jotakin taikaa oikeasti? Miten se kiitollisuuden harjoittaminen sitten oikein toimii?
2: On totta, että esimerkiksi suomalaisille toimii hyvin tämä kiitollisuusharjoitus, mikä kohta kerrotaan, niin sen takia, että meillä on aika monet asiat hyvin ja silti aika monet valittaa. Kiitollisuus liittyy sitten siihen, että tajuaa olla siis, että muillakin on ollut ansiota tähän menestykseen. Että ei vaan minä aina vaan muistaa kiittää muita.
1: Jos on oikein semmoinen vaikea elämäntilanne parhaillaan käynnissä, niin kannustatko silloinkin harjoittelemaan sitä kiitollisuutta?
2: Kyllä, joo. Ja se menee sillä, että kerran viikossa vaikka teet listaa niin 3 asiaa, mistä saat kiitollinen omassa elämässä. Ja miksi? Seuraavalla viikolla lisäät siihen listaan sitten muita tekijöitä. Aina 10 viikkoa pitäisi tehdä tällaista. Sitten rupeaa vaikuttaa.
1: 10 viikkoa kerran viikossa?
2: Niin. No toinen tapa on ehkä yksinkertaisempi tehdä. Vaikka iltasi ennen nukkumaan menoa, että mietit 3 asiaa, mitkä tänään onnistuu hyvin ja miksi. Tällä tavalla rupeat huomaamaan, että eihän kaikki nyt ole menossa tässä pieleen, että on onnistunut aika monessa asiassa.
1: Niinpä, jos osa asioista menee pipariksi, niin ei kaikki kyllä mene.
2: Niin.
1: Hei, myötätunto ja anteeksi anto, ne tuntuu välillä olevan aika vaikeita asioita meille ihmisille. Miten se myötätunto liittyy, ensinnäkin myötätunto, niin miten se liittyy onnellisuuteen?
2: Anteeksi anto siinä mielessä on tärkeä, että Suomessa on suuri joukko ihmisiä, jotka käy pitkissä psykoterapioissa, koska heidän vanhempansa ei ole olleet täydellisiä. Mutta täytyy valitettavasti todeta, että kukaan ihminen ei ole täydellinen. Että pitäisi tajuta se, anteeksi antoa sitä, että sä tajuat yhteisen ihmisyyden, mikä meillä kaikilla on, että me olemme kaikki vajavaisia ja erehtyväisiä. Siitä voi alkaa tämä anteeksi antaminen. Myötätunto liittyy myös tähän esimerkiksi filosofi Alan Botton Englannista kirjoittaa sen kirjan Uskonto ateisteille, jossa hän halusi tutkia, että mitä ihan hienoa siinä uskonnossa on, että ateistitkin voisi saada siitä osan. Sitten on tämmöinen 10 käskyä ateisteille ja siellä on yksi erittäin kiinnostava käsky. Jos haluaa tulla toimeen ihmisten kanssa, niin pitää katsoa monia asioita vähän niin kuin läpi sormien. Antaa niin kuin anteeksi pieniä asioita, ettei kannata kaikista nostaa meteliä.
1: Meillä on puoli ja toisin niitä kaikilla. Toisen pitää, niin, kun itse oppii katsomaan, niin ehkä toinenkin sitten vastapuoli.
2: Niin, näin.
1: Miten se, vielä hei se anteeksi antaminen, niin pitääkö se tapahtunut hyväksyä, jotta voi antaa anteeksi?
2: Ei varmasti. Että mä kirjoitin tätä Onnentaidot-kirjaa, niin kysyin ihmisiltä, mitä se anteeksi anto tarkoittaa. Niin moni suomalaisella on vaikeus siinä, että ikään kuin, jos joku on tehnyt mulle vääryyttä, ei sitä voi antaa anteeksi, että pääsisi niin kuin koiravereestä. Että parempi olla katkera 10 vuosia, vaikka vanhemmille.
1: Niin.
2: Mutta se lähtee liikkeelle siitä justiin, että tämä yhteisen ihmisyyden tunnustaminen, että minäkin itsekin tehnyt virheitä, niin toisetkin voi tehdä virheitä, että on vain ihmisiä.
1: Niin kuin aikaisemmin puhuit siitä ketutuksesta ja vitutuksesta, niin sit jos, sehän varmaan liittyy tähänkin oleellisesti, että jos tätä vaan jää junnaamaan, niin voi olla, että se oma elinikäkin jopa siitä lyhenee.
2: Niin, kyllä.
1: Se oli aika hurja. Hei, sitten just se katkeruus. Miten siitä nyt siitä katkeruudesta, jos kokee tulleensa todella, todella väärin kohdelluksi jotenkin, niin miten se anteeksi anto ja myötätunto, se kuulostaa tuolla lailla, mutta miten siitä sitten pääsee irti?
2: No vatvominen tietysti monilla jää sillä lailla päälle, että yökaudet saattaa pyörittää samaa levyä. Että kyllä on kamalaa, mutta aika hyödyllinen on monilla ihmisillä ollut sellainen huoliaika, että esimerkiksi 6 jälkeen otat puoli tunnin ajan, jolloin ei saa tehdä mitään muuta kuin vaan vatvoa niitä huolia. Sitten muina aikoina kirjoitat pikkulapuille sitten nämä huolet, että muistat varmasti sitten palata niihin silloin huoliaikana. Ja tässä seurauksena on se, että useimmilla se aika, mitä käytetään päivässä tähän vatvomiseen, niin lyhenee merkittävästi tällä tavalla.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
3: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Eilen oli Hector-päivä täällä meidän kanavalla. Eli tiistai-iltaisin tulee Hectorin Heikki Harman musiikkiohjelmaa kello 18 jälkeen. Ja totta kai sitten sunnuntai-aamupäivisin ensi esitystä aina Hectorin musiikkiohjelmasta. Tuossa kun meidän kuulija muuten laittoi tuosta Itämerestä viestiä, että se nimihän on väärä, koska meri ei sijaitse Suomen itäpuolella, että miksi se on Itämeri, niin mä tässä mietin tätä asiaa nyt entistä enemmän koko ajan, enemmän se tuntuu entistä typerämmältä, että se on niin kuin Itämeri. Että miksei se ole vaikka Länsimeri tai sitten joku ihan muun niminen. Mites toi yksi rumppi siellä Amerikan Yhdysvalloissa, Donaldi-poika, tekee nyt kaikenlaisia näitä muutostöitä ja nimenmuutoksia ja mitä se oli? Oliko se Ontarion järveä just muuttamassa joku toisen nimiseksi? Niin nämä tämmöiset typerät nimenmuutokset, ne on niinku asia erikseen, mutta pitäisikö se Itämeren nimi vaihtaa joku toiseksi? The Baltic Sea, eikö se ole englanniksi semmoinen? Että jos se olisi vaikka Balttimeri tai Baltian meri tai joku semmoinen, niin eikö se olisi jotenkin järkevämpi? Tai sitten se Länsimeri. Kyllä siinä olisi niinku adressin paikka nyt melkein, että Itämeren nimi vaihtoa, että eihän se tästä Suomesta katsottuna nyt oikein käy järkeensä, että se on Itämeri. Mutta hei, Itämeripäivä huomenna anyways. Jutellaan Itämeripäivän tuottajan Maija Soljanlahden kanssa lisää Itämerestä 5 jälkeen. Ja Itämeri tosiaan, se on meidän meri, vaikka nyt me ei asuta sinä tai minä todennäköisesti kumpikaan meren rannalla. Ei ole merinäköalaa, eikä merta välttämättä ole satoihin kilometreihin näköpiirissä, jos lähtee meidänkin kuuluvuusalueella kodista ulos, niin meri saattaa olla aika kaukana, mutta se nyt on kuitenkin tämä meidän meri tässä Suomen maassa, niin jutellaan Itämerestä lisää huomisen Itämeripäivän kunniaksi 5 jälkeen.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Voi vitsi, mulla on kyllä nyt tää WhatsAppin käyttö jotenkin tahmeeta tänään. Mulla on ollut semmonen vanha tietokone, millä mä oon lukenut WhatsApp-viestejä yleensä, mutta se on vähän semmoinen tosiaan vanhempi kone ollut, että se vähän niin kuin miettii liikaa, että se on ollut liian hidas, niin mä yritin päivittää mun systeemejä, että mä käyttäisin tätä WhatsAppia padin kautta, siis tämmönen tabletti, mikä täpläri se nyt sitten onkaan. Mä en ole ikinä käyttänyt elämässäni tablettia, nämä on mulla aivan vieraita laitteita. Enkä varmaan rupea käyttää enää tästä eteenpäinkään. Meni ojasta allikkoon. Okei, niin kuin kävi vanhanaikaisesti. Yritin päivittää systeemeitä parempaan, että vaihdetaan vanha tietokone pikkasen uudempaan tämmöiseen padiin, mutta ei tämä ole yhtään sen parempi. Siis oikeasti tämä miettii paljon kauemmin tämä pädi, kun mä yritän avata tästä näitä teidän WhatsApp-viestejä, niin tässä kestää aina joku 20 sekuntia, että mä saan niin kuin yhden viesti auki. Tämä on aivan toivoton tämä pädi. Tämä on ihan viho viimeinen systeemi, tai en mä tiedä, meidän tekniikan osasto ehkä sanoisi, että vika löytyy todennäköisesti käyttäjästä. Se voi olla niinkin, koska nämä tabletit ei mulle nyt ole niin tuttuja, mutta siis tästähän tämä pitäisi vaan mennä, kun painaa, niin asioita pitäisi tapahtua, mutta ei. Tämä miettii kans vaan, ei tämä on aivan siis aivan toivoton systeemi. Mä oon koko iltapäivän tässä vetänyt nyt tämän tabletin kanssa. Vanha tietokoneen rutku, läppäri huomenna kehiin, joo, ei tästä tule tuolla tabletilla yhtään mitään.
1: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
8: Pelikanssin takia.
9: Tunnelman takia.
10: Täällä jännitetään yhdessä.
11: Huuletaan yhdessä.
12: Ja aina mahtuu yksi lisää.
7: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Auringonpaisteesta laulettiin siinä Cover Me in Sunshine, eli peitä minut auringon valolla, näin vapaasti suomennettuna Pink ja Willow Sage Heart. Cover Me in Sunshine. Valosta lauletaan myös seuraavassa kipaleessa. Tää on uutta egotrippimusiikkia, tai no semi-uutta. Suht tuoretta, ei ole mistään vuosien takaa. Jossain täytyy olla päivän valo. Ei ole tätä biisiä iltapäivissä hetkeen kuultu, niin mä aurinkoisen suht lämpimän päivän kunniaksi ajattelin, että jysäytetään egotrippibiisiä soimaan. Jossain täytyy olla päivän valo.

Puolen Suomen iltapäivän lähetys jatkuu ilta kuuteen saakka. Tänään ehditään puhua vielä viiden jälkeen muun muassa huomisesta teemapäivästä, Itämeripäivästä. Viideltä luvassa on totta kai uutisia. Näin se menee tämä lukujärjestys ja marssijärjestys Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden Kariston alueen kupeeseen suunniteltava datakeskus toisi noin 3 hypermarketin verran rakentamista Peabin entisen asfalttiaseman alueelle. Rakennuslupahakemuksen mukaan tiloja tehtäisiin yhteensä lähes 38 000 kerrosneliömetriä. Vartio Kallion kadulle sijoittuva datakeskusrakennus olisi noin 27 metrin korkuinen. Lahden suunnittelujohtaja Juha Helminen arvioi, että rakennus sopeutuisi maisemaan suhteellisen hyvin, koska se tehtäisiin sorakuopan pohjalle. Hollolan sote-keskuksessa avosairaanhoidon palvelutoimiston aukioloaika muuttuu. Ensi maanantaista alkaen palvelutoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin aamu 8 kello 11 aamupäivällä. Palvelutoimistossa voi hoitaa toimistoasioita, kuten sairauslomatodistusten noutamisen. Palvelutoimiston aukioloaikoina saa ohjausta ja neuvontaa terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo keskustelleensa asiasta sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Sisäministeri Mari Rantanen on vaatinut pelisääntökeskustelua Orpon toiminnasta. Rantanen pitää asiattomana, että hänen ministeriönsä ylin johto ei ole tiennyt Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisesta, vaikka hanke on asetettu jo kesäkuussa. Orpo haluaa selvittää, tulisiko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta pääministerin johtaman valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Rantanen on aiemmin vastustanut ehdotusta. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. Viime viikon perjantaina ainakin 16 ihmistä kuoli ja toista sataa haavoittui Venäjän lennokki-iskussa Itä-Ukrainassa sijaitsevaan ostoskeskukseen. Uhrien joukossa oli yli 20 lasta. Lahden keskustaan ja satamaan odotetaan paljon nuorisoa viikonloppuna. Satamassa järjestetään suosittu Lahden sataman yö tivoleineen. Perjantaina Lahden torilla on nuorille suunnattu maksuton Lahes Elos X Mood Fest-tapahtuma. Tapahtumissa on myös tavallista enemmän nuorten illanviettoa valvovia aikuisia. Liikkeellä on noin 10 työntekijää Lahden nuorisopalveluista, poliisin ankkuritiimistä ja ennalta estävästä tiimistä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Semmonen about tunti jäljellä tätä lähetystä, Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Ja Dolly Partonin musiikkia soitetaan tänään vielä tässä lähetyksessä. Otetaan vielä kaksikin kappaletta. Kyllä kun tämä lähetys on tavattu päättää illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, niin kyllä sekin täytyy tänään tulla Dolly Partonilta toi vimonen semihidas laulu. Otetaan nyt yksi Dolly Partonin iso hitti Coat of Many Colors soimaan ja kohta Itämeripäivä asiaa huomenna torstaina. Itämeripäivä ja Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti kohta juttelemassa kanssani tässä lähetyksessä. Mutta Dolly Parton on ollut tänään monilla mielessä, koska tämä ikoninen yhdysvaltalainen country-laulajatar ja näyttelijätär menehtyi 80-vuotiaana. Dolly Parton menehtyi eilen tiistaina. Eräs kuulijamme kirjoittaa näin, että Dolly Partonia on tullut tänään kyllä kuunneltua. Sitä jo 70-luvulla olen kuunnellut ja country-musiikkia muutenkin. Viesti tuli numeroon 0406195939. Kiitos viestittäjille, kiitos Dolly Parton muistelijoille. Yksi naisen isoja biisejä, Coat of Many Colors.

Dolly Partonin taidon näyte vuodelta 1971, Coat of Many Colors. Tämä on yksi tunnettuja lauluja, joista Dolly Parton muistetaan. Dolly Parton menehtyi siis 80-vuotiaana eilen tiistaina ja kyllä me tänään Dolly Partoniin päätetään tämä lähetys. Sen verta merkittävästä musiikin tekijästä on kuitenkin nyt kyse, niin illan viimeinen semihdas biisikin on Dolly Partonin materiaalia.

0: Toi meidän Itämeri on joskus ollut vähän huonommassa kondiksessa. Me jutellaan kohta siitä, että mitä kaikkea hyvää on saatu Itämeren kanssa aikaiseksi. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti kohta messissä tässä lähetyksessä ja huomenna torstaina vietetään siis Itämeripäivää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti, mitä kaikkea Itämeren suojelussa on saatu aikaa, koska tässä on vuosia vierinyt ja varmasti paljon positiivisia juttuja on saatu aikaiseksi?
1: No onneksi on saatu aikaan, eli Itämerihän on kuitenkin hyvin herkkä merialue ja yksi maailman saastuneimmista merialueista, eli koko ajan täytyy ponnistella sen eteen, että toi meri pärjää tässä niin kuin myös tämän ilmastonmuutoksen puristuksessa. Mutta meillä on ollut ehkä semmoiset tärkeimmät ja suurimmat jutut on, että me saadaan meidän niin kuin ihmistoiminta kuriin, joka on nyt tarkoittanut suuressa mittakaavassa nyt ensiksi näitä jätevesiä. Ja se on Itämeren alueella onnistunut tosi hyvin. Eli sekä teollisuuden jätevedet että ihmisten jätevedet on hyvin nyt, niin kuin, että ne pääsee sinne mereen vasta sitten puhdistettuina. Et siinä, se on yksi semmoinen niin kuin tosi iso saavutus. Jotkut miettii, muistaa 1950-luvun tai sitten tuossa vähän myöhemminkin, niin meillä on ollut aika paljon sellaista ongelmaa sen kanssa, että se Itämeri on ollut niin kuin viemäri, mutta sitä se ei ole enää. Osittain se on vielä vähän roskis, eli meillä on tuossa roskaantumisessa nyt tekemistä sekä sitten niin kuin vaikkapa rakennustyömailla ja sellaisilla, mutta myös sitten tämä vähän niin kuin kotitaloustenkin puoli, niin kaikki voi niin kuin kantaa kortensa kekoon ja muistaa, että mitään roskia ei heitellä yhtään mihinkään, ei veneen kannelta eikä sitten maalta, että tuulihan nappaa roskat ja yleensä vie ne sinne lähivesistöön. Mutta paljon on siis silleen saatu aikaan sellaisia helppoja ratkaisuja, vähän niin kuin niitä pistekuormituksia, mutta sitten meillä on tämä seuraavaksi isoin juttu, joka on nyt tämä, joka Itämeren suurin ongelmahan on rehevöityminen, eli sinne menee liikaa ravinteita sinne mereen pääsee, ja sinne kun on monen kymmenen vuoden aikana niitä sinne päässyt, niin sieltä ei niitä myöskään nopeasti saada pois. Eli meidän tärkein tehtävä on nyt vähentää sitä kuormaa, joka tuolta maalta niin kuin mereen tulee. Ja siinä me ollaan nyt tilanteessa, että meidän niin kuin suurimmat päästölähteet, eli se, että miten paljon sinne mereen sitä ravinteita valuu jokia ja järviä pitkin, niin ne tulee nyt sitten maatalouden ja metsätalouden puolelta. Eli meidän ruoantuotannossa ja metsähoidollisissa hommissa, niin sieltä täytyy ottaa uuden tyyppisiä toimia käyttöön. Eli se on nyt se kohta, missä me ollaan vähän niin kuin nyt tässä suojelutoimissa.
0: Onko jotain sitten, mitä niin kuin yksilö voisi tehdä Itämeren hyväksi? Et mitä vaikka mä voisin tehdä, paitsi se, että en heitä tietenkään roskia, en maalle, enkä mereen, enkä mihinkään muualle kuin sinne, mihin ne kuuluu laittaa, mutta niin kuin mitä mä voisin tehdä sen hyväksi, että meillä olisi Itämeri, joka voisi paremmin?
1: No oikeastaan vähän niin kuin kaikessa tämmöisessä kestävässä elämän tavassa, niin samat säännöt pätee, eli siirryttäisiin pitkälti sinne semmoiseen kasvisvoittoiseen ja kasvipohjaiseen ruokavalioon. Ei tarkoita mitään nollalinjaa johonkin suuntaan, vaan tarkoittaa sitä, että niin kuin painotetaan niitä kasvipohjaisia proteiinilähteitä ja toki sitten kaikkea muutakin ja nautittaisiin niitä kotimaisista kasviksista sitten siinä, miten on nyt se satokaudessa sopivaa. Et se on yksi iso teko ja sitten on näitä myös näitä pienempiä tekoja, jotka liittyy esimerkiksi matkaamiseen, että pienet matkat kuljettaisiin sitten omin jaloin tai polkupyörällä, koska sitten taas tämä mikromuovi, joka myöskin siellä meressä vaikuttaa, niin siitä suurin osa tulee varsinkin kaupunkialueilla, niin tulee sitten siitä niin kuin auton renkaiden kulumisesta ja siitä asfaltin kulumisesta. Eli nämä tämmöiset meidän ihan arkiset jutut, että me käveltäisiin enemmän tai pyöräiltäisiin enemmän ja syötäisiin ehkä silleen niin kuin sekä meidän keholle terveellisesti, mutta myös Itämerelle terveellisesti, niin ne on niin kuin isoimmat jutut. Mutta ihan semmoisia perusjuttuja myöskin, että ei lääkkeitä mihinkään roskiksiin, vaan kaikki aina apteekkiin ja myöskin sen yleiseen semmoiseen kuluttamiseen, että mieluummin korjataan ja käytetään niin kuin loppuun asiat, kuin ostettaisiin sitten koko ajan uutta. Ehkä tässä olisi mun nyt semmoiset Itämeren suojelijan vinkit.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Mitäs täällä meidän kuuluvuusalueella tapahtuu huomisen Itämeripäivän tiimoilta? Mennään siihen kohta. Hetken kuluttua CMX ja sillan rakentaja. Itämeripäivän jutut siis jatkuvat ja Itämeri-jutut ihan kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tämä ohjelma kajahtaa arkipäivisin kello 13-18 ja ilta kuuteen saakka siis vedetään tänäänkin. Siinä ei mitään poikkeusta ole.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Sinfonialahden Kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
6: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti, miten sosiaalinen media on teillä mukana Itämeripäivässä? Onko some vahvasti läsnä?
1: No on, koska siis onhan some niin kuin tämän päivän tori. Että meillä on toki toritapahtumiakin Turussa ja Helsingissä ja ties missä tuon sit rannoilla, mutta se, että miten koko Suomi pääsee juhlimaan Itämerta, niin on kyllä somen kautta. Eli se on se, mitä mä sanoisin, se oikeastaan niin kuin räjähtää meillä kyllä huomenna käsiin, että se on tosi upea juttu. Eli meillä siis sekä erilaiset toimijat, niin kuin yritykset ja kaupungit ja koulutuslaitokset ja sen lisäksi monet poliitikot ja erilaiset niin kuin instituutit, niin lähtee mukaan tosi mielellään Itämeripäivään, koska se huomataan ja ymmärretään sen arvo, mutta niin lähtee myös yksityiset henkilöt. Ja siinä me ollaankin vähän kannustettu siihen, että jos just niin kuin kysyit tuossa alussa noita teemoja, niin jos käy vaikka pulahtamassa, niin miksei pistäisi siitä sit someen tietoa, että pulahdin, koska Itämeri on tärkeä, tai vaikka se oma lähijärvi on tärkeä, että se kuitenkin se, että me ymmärretään sen meille tärkeiden vesistöjen arvo, niin on tämän päivän yksi tärkeistä tavoitteista.
0: Sitten jos katsotaan nyt Itämeripäivää tällä viikolla torstaita ja meidän kuuluvuusaluetta, niin Savonlinna nousee sieltä esiin aika tärkeänä kaupunkina, eikö
1: no
0: näin?
1: No ihanaa, joo siis kyllä. Eli itämeripäivä.fi-sivustolta löytää kaikki nämä tapahtumat, joita on ilmoitettu meille jo Nurmisen säätiöön tänne Itämeripäivän koordinaattoreille, että tämmöisiä tapahtumia on. Niin Itämeripäivää vietetään Riihisaaressa ja täällä on siis ohjelmaa kello 12 kello 8 ja muun muassa pääsee pulahtamaan niin kuin porukassa, että tämä on ihan tosi hieno juttu, yksi näistä tosi kiinnostavista tapahtumista, mitä Itämeripäivänä on järjestetty.
0: Onko siellä jotain muuta, mitä voisi mainita siellä Savonlinnassa sitten nyt torstaina?
1: No joo, siis musiikkia pääsee kuuntelemaan, siellä on Riihisaaren museo avoina ja sehän on siis ihana se teidän Savonlinnan Riihisaarimuseo. Eikö se voittanut tässä ihan semmoisen jonkun museopalkinnonkin, olisiko viime vai toissa vuonna? Ja sitten myöskin toi Pidä saaristo siistinä ry järjestää siellä tämmöisiä keskusteluja ja siellä on tehtäviä ja tuommoista rantasiivousta saa tehdä. Ja saunaan pääsee. Että kyllä mä lähtisin Riihisaareen, jos mulla ei olisi tuossa nyt Helsingissä Oodin edessä vähän säpinää itselläni.
0: Niin, sulla on pari muutakin juttua, mitkä pitää huomenna sitten hoitaa Itämeripäivän kunniaksi. Maija Soljanlahti, aletaan lopettelemaan. Mä kiitän sua kovasti tästä juttutuokiosta ja kiitos, kun jaoit tietoa Itämerestä. Mutta otetaan tähän loppuun vielä semmoinen sanavapaa-osio, niin onko jotain vielä sydämellä Itämereen liittyen tai mihin tahansa liittyen?
1: No kiitos sana vapaa. Mä oikeastaan toivoisin, että jokainen oikeasti pysähtyisi hetkeksi Itämeripäivänä, laittaisi silmänsä kiinni ja miettisi niitä asioita, mitä Itämeri itselle on antanut, minkälaisia kokemuksia tai elämyksiä mahdollisesti päässyt siellä kokemaan. Ja ehkä sitten vielä miettisi, että mikä siellä on sellainen vaikkapa eläin tai kasvilaji, jolle haluaisi lähettää vaikka sellaiset virtuaaliset terveiset, koska kyllä me tietysti tehdään tätä työtä sitä varten, että kaikki elollinen ja miksei elotonkin voisi sitten hyvin siellä Itämeren pinnan alla.
0: Mä lähetän silakoille nyt paljon terveisiä. Mä laitoin silmät kiinni ja Itämeren silakat saa täältä hyvää positiivista energiaa radiostudiosta.
1: Mahtavaa. Silakat nimittäin tarvitsee niitä, koska niiden esimerkiksi kutupuuhat on vähän haasteellisempia joka vuosi, että kyllä meidän täytyy vaan niin kuin mahdollistaa silakoille hyvää elämää siellä pinnan alla.
0: Joo, siitä mä luinkin tässä hiljattain, niin tuli silakat mieleen, että ne tarvitsisi vähän boostia ja vähän jeesiä siellä Itämeressä. Niin hyvää Itämeripäivää silakoille ja Maija Soljanlahti sulle ja meille kaikille.
1: Kiitos samoin. Hyvää Itämeripäivää.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Polttaa loppukesän katu kuuma. Danny tietenkin siinä. Kesäkatu. Täällä puolen Suomen iltapäivän lähetys ja Itämerta fiilisteltiin tuossa tattista vaan meidän iltapäivän asiantuntija vieraillemme ja huomenna torstaina Itämeripäivä Maija Soljanlahti oli äänessä tänään kertoilemassa Itämerestä ja hehkuttamassa Savonlinnan museaa Riihisaarta vuoden museo 2023. Joo, semmonen titteli. Niin, sitä tuossa äsken muisteltiin, tai mä en muistanut, mutta onneksi tuota meidän vieras Maija Soljanlahti muisti. Illan viimeinen semihidas biisi tulee ennen kello 18. Mä lupasin, että se on Dolly Partonin matskua tänään ja se on semmoinen Dolly Partonin kynäelämän biisi, mistä on sitten kuitenkin yksi tunnetumpi versio olemassa. Kappale on päätynyt ihan tämmöiseksi niin kuin leffatunnariksi saakka. Jaa, siellä rupeaa olemaan jotain käryä, että mistä laulusta on kyse. Mennään siihen piakkoin. Ei aivan vielä kuitenkaan tätä lähetystä jäljellä semmoinen about semmoinen 18 minuuttia, 17,5 minuuttia, jos nyt ihan tarkkoja ollaan.

Le Imperatrices Agitations Tropicales tai jotain sinne päin. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kuuteen saakka. Kanahaukka on myyttinen kanalintueläin, johon tulee törmättyä onneksi aika harvoin, koska se on aika iso otus ilmeisesti se kanahaukka. Kaikki siitä puhuu, mutta onko joku joskus nähnyt kanahaukan? No, lahtelainen Hannu Kaveen on nähnyt. Hänellä kävi semmoinen outo tilanne, että kanahaukka lensi ikkunaan ja suoraan lasin läpi Lahdessa. Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut siitä, että melkoinen rysähdys kävi. Ja sitten valokuviakin löytyy todistusaineistona tästä oudosta tapahtumasarjasta, missä kanahaukka on lentänyt päistikkaa ikkunalasiin ja sitten siitä läpi. Eilen tiistai-iltana melkoinen rysähdys siis kävi. Ja silminnäkijä Kaveenin mukaan petolintu oli kookas kuin mikä. Sinne soitettiin sitten ammattilaisetkin paikalle hätäkeskuksesta apua, mutta ennen kuin pelastaja tehti paikalle, niin lintu lensi vapauteen. Lintu oli pikkasen vahingoittanut itseään. Todisteena siitä löytyi veritippoja ikkunan pielestä, niin kanahaukka vetässy ikkunasta lävitse Lahdessa. Kaikkea sitä voi villin luonnon kanssa sattua, mutta onneksi harvemmin tuommoista tapahtuu.

Tämä on Marillion Kaylee. Hetken kuluttua otetaan se Dolly Partonin kappale. Maru 5 Moves Like Jagger tulossa vielä ennen kuin päästetään illan viimeinen semihidas kappale irti tänään keskiviikkona.

Dolly Partonin I Will Always Love You, eli kappale, jonka myös Whitney Houston on esittänyt Bodyguard-leffassa tai leffaan. Mutta kuunnellaan Dolly Partonin versio kuitenkin illan viimeisenä semi-hitaana. Tämä ei ole hidas biisi, tämä on Maroon 5, Moves Like Jagger.

Sitten on aika soittaa tämän illan viimeinen semihdas kappale ja Dolly Partonin muistolle otetaan I Will Always Love You. Tämän kappaleen myötä hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Dolly Parton menehtyy siis 80-vuotiaana. Jenkkiläinen countrylaulaja, lauluntekijä, näyttelijä, legendaarinen, ikoninen hahmo populaarimusiikissa ja populaarikulttuurissa. Mikäs se oli se yksi lause, mitä Dolly Parton sanoi, että tarvitsee hirveästi raha, jotta näyttäisi näin halvalta. It costs a lot of money to look this cheap. Jotenkin tuo quote on jäänyt meikäläisellä mieleen Dolly Partonilta. I Will Always Love You. Iltapäivälähetys huomenna kello 13. Illan jatkoa.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. Lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpäivät.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
6: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Uutisista hyvää iltaa. Lahden Kukkasen yläkoulussa keväällä järjestetty kouluruokailukokeilu lisäsi koululounaalla käymistä noin 10%. Oppilaille tarjottiin tavallisen lounaan rinnalla leipälounasta tai puuroa. Suosituin vaihtoehto oli leipälounas, jonka valitsi noin puolet ruokailijoista. Puurobaari lopetettiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Lähes 90% palautekyselyyn vastanneista toivoi, että vaihtoehtoja tarjotaan jatkossakin. Kukkasen koululla kokeilu jatkuu ainakin puurolounaan osalta. Leipälounaiden jatkosta neuvotellaan. Seuraavaksi kolmen lounasvaihtoehdon kokeilu alkaa syyskuussa Lahden Lähteen koululla. Lahden Kariston alueen kupeeseen suunniteltava datakeskus toisi noin 3 hypermarketin verran rakentamista Peabin entisen asfalttiaseman alueelle. Rakennuslupahakemuksen mukaan tiloja tehtäisiin yhteensä lähes 38 000 kerrosneliömetriä. Vartiokallion kadulle sijoittuva datakeskusrakennus olisi noin 27 metrin korkuinen. Lahden suunnittelujohtaja Juha Helminen arvioi, että rakennus sopeutuisi maisemaan suhteellisen hyvin, koska se tehtäisiin sorakuopan pohjalle. Kelan viime syksynä tilaama johtamisselvitys on valmistunut. Psykologi Ilona Rauhalan laatiman selvityksen mukaan Kelassa ilmeni luottamuspulaa viime syksynä. Selvityksestä ilmenee, että Kelassa ei viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi selvityksen, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta maksaa liki 17 miljardin dollarin korvaukset Yhdysvaltojen osavaltioille. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Naisten maratonin tuore EM-kultamitalisti Alisa Vainio osallistuu viikonloppuna kisattavaan Ruotsi-otteluun. Vainio juoksee 10 000 metrin kilpailussa. Vainion valmentajan Jarno Viskarin mukaan juoksijan palautuminen Birminghamin EM-kisoista on sujunut odotetusti. Ruotsi-ottelu käydään Helsingin Olympiastadionilla lauantaina ja sunnuntaina.
0: Radiovoiman sää.
10: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun tulis ja kuu.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuulu.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Dance. Yes. Yeah.